See my new summer gown, voice took for to West,

bilar som bränner. Man kan med det som bestämmer. Jag lägger vaken, vaken, vaken. Är du vaken, vaken? Jag lägger vaken nu. Är du vaken nu?

kjælar glömsko som smabat vi mauer bröst. En perla ur steine bråten, en floa vi skaivan köst.

was grunnig er Jambalaya, hette sendingtja Inga Samuelsen.

Vi tar det just because I'm a woman. Mine mistök är inte värre än tyne, bara ty att det är en kvinna, sang Dolly Parton här. En av flera sangon här hon visste jag hvordan jag lättare till att värta i tyne är vara manfolk än konefolk. Att krövna till hvordan kvinnorna uppförde sig var hon strängare och ägstna oratvis. Dolly har grett fra att hon skriver henda sangen Just Because I'm a Woman, en av fyrt hulja och tjuna lennon, ta hon gör det stasinder vonsvigen av mannen hon Carl. Näka efter att hej var utgift, hej han spurt henne om hon hej vere samman vid örendrönchen och arren hej bäg kom samman. Då det så lukt så ville hon inte likva. Och Karl gjordes alls inte gläver om Sverige han fick från konunen. Gjordes beinleis fyrsten och så leis blev hessen sankren till. Tjuna lägen mellan Dolly Parton och Carl Dean var annars lust som näka helt särligt. Det var ett välvärskande tjuna lägen i alla matar, men här var det ju hoa kvar Dolly var och hur hon förde sig fram i allmänna rummen vid storun, konserten, vujun, tjolun, hövun, hare och inte sörst att hon kunde sucha att småflörta vid månen så var med av henne omgande jag sucha. Carl Dean levde så ett helt egna liv längt bostor från blitzljusnån tja myndatäckaren. Han räknade fyra tökor som fäxt vid att lägga asfalt av väger, inkorringar och andra ökar. Carl Dean dog i fjör, två försvarar gammal, tog och tejpa i virgift och under 23 år. Dolly mötte kommande mannesynen helt stort efter att hon var kommit till Nashville. De kom och prat och en myntvaskaröje. Dolly skulle ha sagt att hon fatt för Carl Dean, det han var så lätt att ta sig vid. Och så huggde han bara inte i egen jag mer och hej alls inte egen långt nere som alla hinna männen är, skall Dolly ha sagt. Vi är nu i tjejt i Arnon och nu förverliga att gänga väl tja Dolly Parton. Inte minst efter att sankren om Jolene som har ju ho att nolkast och i sån ägg uppgjort mannen om tja Dolly gjordes ett störst hit. Men Dolly valde ägstna att flyta sig inte från countrytonna i snön. Ägstna och ju vi att hon gjordes ett störst namn i Hollywood, särskilt vid filmen 9 to 5. Som sagt så var det första Jolene eller 9 to 5 med höjre i sändningen i det. Som nästa sang har vi valt att spela en mer okäntan sang till Dolly Parton. Detta för att visa att hon syste 20 år och första 80 år flottade sig helt längt bort från countrytonlösen. Vi skulle höra höjra I Wanna Fall in Love av platen i Heartbreaker från 1988.

Dolly Parton var involverad i tvåmån projekten samma vi gör om fralliggån Sagar Indon om detta månden. Vi tar det först på styr utgavande trio från 1921 Fors. Linda Ronstadt, Emmylou Harris och Dolly Parton sjunger Wild Flower. Sen hörde vi på styr utgavande Honky Tonk Angels från 1925. Eisne Sankor tjänar Dolly Parton. Henne är första och hittlesnån helt attre i 1921 Fors. Put it off until tomorrow. Det här trutjare sunko var Tammy Wynette, Loretta Lynn och Dolly Parton, som nu atlar trutjare erfarna i Herran Center. Tammy Wynette var ju i 1985, enas 5-3-år gommel, Loretta Lynn i 2022-5-år gommel, och nu får så Dolly Parton 4-år gommel. Vi lägger nu fram till 2019, till utgavna nummer 24 tja Dolly Parton, som vi rönt och värre var henne den första värliga country plata och ännu 20 år. Vi tar Heidi Slay och bostrar utgavna Backwoods Barbie.

Ja, nu får jag din en ganska sån där mer hardrockstil. Vi får att lätt lätta You're a Heap, Time to Live. Och heter framvis Absurd Affair och Arir Nuchandra och Fyra Fjärs. LP-en vi som lärna har kommit ut i Nuchandra och En av Fjärs så kallar jag Salisbury. Sangskrivande var Mike Box, David Byron och Ken Hensley. Sangren handlar om en man som blev läsladen efter 20 år i fängsle. Själv var det faktiskt så heldig att jag kom här på en och snäck samman med Ken Hensley och vi gjorde det öliga väl. Och stort år innan då i ett fick jag till den här soloframförsel som blev gjort i Albir i Spanien i samband med solosk. Det var dejlig hon allt. Ja, det ska sägas att en av uppgången som är här var en speciell till att jag skulle ha färdigt två med bodyguards och det var ikke nevnt å få fætre, så jeg fant hva er kjipere som var vi i Fyrrelands og kom nok så store provmenn, og fikk kjeft av en tverkvide kjørster og tveis først lips, når jeg kineser noen som ligger i gøtene. Og så kvitterer jeg fire at kan hensle som du kommer, han kom sammen og kom, så jeg sa alt det her, og så stod vi trutser her, tok imot dem hun er, og jeg ser hva er kjipere som var vel provet enn jeg. Kan hensle være en øyla løyde klæne med over, og ta vidt et ginger rundt henne og løte ta han sier med meg, Mr. Patterson, I think it's okay with you alone as a bodyguard. Så det var nok stort i søvn. Men nok tåsa, her kommer leie, Time to Live, You're a Heap, og her er det vi Absurd Affair. Gjør så vel.

Ja, vi hoppas inte att vi framgår på ett. Akkurat nu är vi så färden till 3 november 1941. Det är en efter att sms-sullmöjstyn har haft. Och vi är senare, eller torgsen i sms, sen har vi flera tusen låtäckare till denna musikkapping. Och det här var ett tilltag som vi sett i värld för att pröva några nyttning för att det finns en sån uppblåst från Örn London. Til musikkhappingar. Og Verda Simme og Reine Hansen, som trommespiller i Tånlist og tekniker i Sjåkontra. Og jeg, og så en parster av LM-handlene, som tog og stilte til. Og den var faktisk nok skrek. Den kom med han eller 6 bølger først og fyr. Og vi fører han her og høyre vinnerbølgen, heter Åre. Playboys, og det første at jeg spiller, det har vi lengt bort fra Ørland.

Det nästa vi hör han till är ett känt län som flesta föreningar må känna till er Proud Mary, upplevt skriva 1908-trus, och så han dagsens jaus i januari 1908-trus. Och han var ju skriver av John Fogerty och inspelade av Böltsson som var som blev väl kända, Creedence Clearwater Revival. Her hör han vid Kringbrakers till en stålskonsert som var i Utatöden.

0: Ha vi tosa om te at vera kvinna, släppa vi ikkje undan einar av teimon kvinnesjukon som omlai 20% av kvinnon og i heimen hon liva vi. Ein sjuka som kja teimon flesto veri miskilt og blanda vi menstruasjonspoine som kvinner lærer at liva vi fra tøytar i rujenter. Vi tosa om endometriose som nek folk ikkje engang har hårst om enn. Diana Reinstind ser lakne i kvinnesjukon sier såleis om endometriose.
1: Det en sjuka her kikner fra lovmørene har sett seg ære stedet inn i bursnån, eller i, altså utenfor lovmørene, og det vil si at der har vært menstruasjon, så kunne det bløde ære stedet fra. Det er typisk det har vært nekva på inn, og det er ofte det som er troubleisjon til endometriose og sjuklingon. Og jeg ser her kikner som sitter, at de sitter og har med noen, eller blørene, eller faktiskt alla stannar inne i bokhållarna. Och för sig sin där visst ordlärning så kan du för sig sin som krabba mig. Till det är ju att det växer och tar man blå klippra i skärman och det får troligt vi att släppa av i avförning och på in och samleva och tandbalkaren kan ens nå troligt vi att blå gravid att det är inställda.
0: Men kvärt märker det här att chickner för lumorn för några andra ställen.
1: Ja, det är chickner som jag som jag har hemma här och där ska jag på lavage och där det ger att hinner gå in i bulchen och inte fungerar som det skulle. Så tog kom där att ni har analys symptom som man inte alltid förbinder vid underlivet. Det här är en bulkor som ofta följs inte hört han att du säger att det är inte symptomen kunde vara sin där ologiskt, hvis man inte känner till sjukna. Och det kommer att ha öliga härstrakter som är allt. Man har öliga på inom och täcka på inställande. Och så onkar så säger att du inte fejlar näka, så blir det så att det inte är bättre.
0: Hällde du att det har varit tänning? Alltså, bär ju hälsan och är de kunde sjuka?
1: Ja, det har alltid. Jag har alltid kunnat ha varit stämplar som hysteriska när kom föran och där har haft reella troubleaker. Det vet vi gott att det är så. Vånande värdigt så är framöver.
0: Kvi är det så troubelt att stäfästa endometriose? Ta höjre man alla tojna. Det är så ringt att finna om det är det och gosa.
1: Ja, det tror jag att det är inte en av oss nu sjuk när vi kan ta en blodpröva eller göra en skanning och så gör vi det. Det är det tyvärr inte kan man säga och det blir väl några kvinnor frustrerade i vår, men symptomen är på inna vid menstruation. Det är lika som först och främst det här. Men som du säger, Johan, när vi ser sig kiknar här och sätts jag tarmanar och sådana så kan man ha på inna inte bara vid menstruation, men alla tyvärrna är att det kommer och fär. Och det kan vara allt möjligt annat. Det kan vara en tarmsjuka, det kan vara IBS som är sån nervösa tarmor. Och det heter ofta, gus är första när på en som kommer och fär, så är det ganska tid i allvara. Och det är typiskt börjar i tannaren här som i tannaren eller tjoaren eller först, alltså tar man onkor här som allt möjligt annan fyrgångs i lön. Så det är ofta riktigt att hur ska man säga som en bärfri attack att det är kommunlagt som sådär det finns. Det kan vara ringt som kommunlagt när det är som att bina vid en hoxa heter här må vara endometriosa. Det är rättligt ofta att det är inte den finns det tanken.
0: Men det att det kommer mera fokus så är det så att vi vill planta den tanken att det kan vara det.
1: Absolut, absolut. Alltså jag har alltid att den nödiga generationen av kommunlagt någon vidare gott vad det är och Gustav Wisse och vad man kan göra för att förbörja. Det är inte så sköldande att det är sådana kvinnor som är som säger ja, mamma må inte hävda ägsen eller syster må inte hävda ägsen. Så det är ofta vet att det är sköldvar. Troubleisen kan vara att det är inte vidat och vi kan gå lite efter omkronor eller att det blir stämplat som hysteriska. Ja.
0: Men hur kan man hjälpa dem? Vad hjälper du att hävda med endometriose?
1: Jag vill säga, först och främst att det inte skulle ha menstruation. Det är menstruationen som är en, det gör jag inte runt allt att säga, men en menstruation är en inflammatorisk tillstånd. Och till ena teorin är att det är slags mindset när vi skulle ha sådana menstruationer. Så åkara längdommer eller åldrommer, det tar ju det halda vi, ta vidare vid det inte, men vi halda att det inte är lika vanligt vid endometrios, så tror jag att kvar menstruation är lika som en sån inflammatorisk tillstånd som vi som har haft menstruation, vi vet gott att man, om man inte ringer på in och så bölnar man sig upp och tar naverska tarmar och man är sig under ämor och så det tror jag att ta honar upp och ta blir en sån irritation och jag snöts någon. Och för här var kvinnor ju var finns ett näckflarbud. Där har säkert ägstna haft näckflar spontana aborter. Så där var näckmärda oftare gravida än vidare. Och där har ju bröst lunch. Då kunde man köpa mjölkerstattningar. Så där har tälig av menstruationen över näcklackare än tjock. Så det som vi först och främst vimmelar till en unga jänta som halter ganska där jag var endometrios och till att bruka också hormonellt förbyggande som dämpar till reaktionerna. Och det må hormoner till. Så är det en och annan som inte vill ha hormoner eller inte kan. Alltså hvis man är glömt när det är blodproppar i familjen eller det är också annat som gör att man inte kan täcka hormoner så är det inte när det gör utan att röna att hjälpa på symptomlindra vid pynestetlande och sånt. Och ett av de här kvinnor, det här är ofta ett av fyra här som inte blir gravida, som vet att det här inte minst också. Och det är ganska troligt att blir gravid och så skulle det ströjas vid kraftigen eller vid pynestetlande menstruation och ut i perioden när man inte blir bad. Det är inte lätt att hjälpa till hemma. Det skulle helst inte täcka för en äcke för pynestetlande helter visst det vill jag bli bad. Så
2: men har du hört om ankran som vi skor vid kyrdress?
1: Ja, visst det blir helt ringt. Alltså, man säger, i första ätlöv är det inte skor vid kyrd som är lösningen. Och vi gör en skjultan skor vid kyrd för att hitta om man häver det. Tog är att vi vet att man får in i bjudet vi gör en sån kikarkanning till att minka fertiliteten av lidsyndet. Och visst man vet att man har en sjuk och man inte har böten om man är 22 år eller sånt så ska vi helst inte från åka sjuk och göra något som eventuellt kan minka om chansen för att man blir badsajtna. Men det är sagt så är det som kvinnor här som jag säger kiknar har sett sig här i tarmarna så hänger sig här man och tar kon ägstning här och sådana endometriosa syster och här lösningen är att bli opererad och här gör vi det här i färgen vi sänder till att ser ta in med i halter av vidor tog jag en ölig vansklig operation ofta man vet inte vad det är man finner och det har hjälpt några kvinnor ordentligt väl men det är ju att det blir ordentligt ringt att man gör det så det är inte något vi får be av kvinnor bara såhär det viktigaste är att vara klar om man hävda och röna fyrbrytja hvis man kan.
2: Särskilt fyr där att man kan komma här till att man säger vi släpper av i endometriose?
1: Nej, tyvärr inte. Nej, jag har alltid... Nej, det förstår man inte. Det är en sån... Kvinnor har menstruation och det, vi får hellre köra färre här att vi gör ödlån, tölvar och gamlån p-stav så där de kan få menstruation. Alltså... Vi måste ändå fokusera på att jag kan ha timon som har risk och fyrt eller som ströjas vid menstruation.
2: Och är det näckvar? Vad vet man det?
1: Nej, det vet jag inte så ordentligt. Det här är det näckvar av de utsakmålen. Vi vet att det som kommer in till och tar det ordentligt inte. Det här är inte näckvar, men det här är alltså, som man får släcka arbete eller näka. Det här är inte näckvar till bättre, men ju till er och också näckvar som kommer få bo i tjocken och så vara liksom kommunalakten textar att han sagt det.
2: Detta är det bäge trobult att stäffästa och att vittgöra endometriosis hast att ta förska kvinnor uttala sig.
0: Sine Sofie W. Jackson är dansk fysioterapeut som har arbetat i mer än 20 år vid kvinno- och hälsoborsträv. Hon är ungefär vid en av granskningarverskattland här hon är sportförska kvinnor vid endometriose och möter vid hälsoverskje.
2: Sine, kan du fortälla lite om det projekt du arbetar på?
3: Ja, jamen det som jeg har arbejdet med, det var at undersøge kvinders oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet og hele håndteringen i forbindelse med symptomer på endometriose på Færøerne.
2: Ja, hvordan kan det være, at du valgte Færøerne?
3: Ja, altså egentlig var det lidt et tilfælde. Det var helt afgørende for mig, at jeg ville forske inden for kvindesundheds. Problematikker. Og så er det sådan set fordi, at der er blevet lavet et studie tidligere, hvor man har undersøgt de privatpraktiserende lægers oplevelser og perspektiver på den her problematik på Færøerne. Og i forlængelse af det skulle der så laves et studie, hvor vi talte med kvinderne. Og det var så her, at jeg fik mulighed for det.
2: Og hvor villige var de færøske kvinder til at være med?
3: Meget villige, vil jeg sige. Altså, der er selvfølgelig en udfordring i, at jeg skulle lige have kontakten. Fordi at jeg jo befinder mig i Danmark, og som sådan ikke kender voldsomt meget til Færøerne. Men heldigvis så kender jeg en, som hjalp mig til at få kontakt med en masse kvinder, som rigtig gerne ville deltage og ville fortælle deres historie. Så det endte med, at jeg kom til at tale med 8 kvinder. Jeg har faktisk kontakt med flere, men så var der forskellige praktiske ting, der også lige gjorde, at det blev de 8.
2: Og hvad fortalte de så om det at leve med endometriose på Færøerne?
3: Altså, det har været, været nogle vilde historier. Det har faktisk været enormt rørende at høre de her kvinder fortælle om, hvad det er, de har levet med i rigtig mange år. Fordi det er det, der er virkeligheden for kvinderne. Nu var der nogen, der var lidt yngre, og så de har endnu ikke noget at leve med det så mange år. Men der var altså også kvinder, som var oppe i sådan 40'erne, 50'erne, som har levet med voldsomme gener siden teenageårene. Og det, som de fortalte primært, det var store smerter og voldsomme blødninger. At de blev simpelthen syge i perioder. Kvinder, der besvimede af smerter faktisk. Og kvinder, som ikke har kunne gennemføre en uddannelse. Og ja, store fysiske gener, som dermed også har haft enorm betydning for deres livskvalitet og velbefindende generelt.
2: En del af det studie, det var deres møde med det færøske sundhedsvæsen. Nu arbejder du jo inden for sundhed i Danmark. Er der forskel på det færøske sundhedsvæsen og det danske, når det kommer til det her?
3: Det er i hvert fald det, som kvinderne beretter. Fordi en del af de her kvinder, de blev henvist videre til Danmark, fordi det er der, det specialiserede endometriose-tilbud er. Så da de ligesom først kom igennem hele møllen og blev henvist videre til Danmark, så oplevede de et andet tilbud, hvor det var mere specialiseret, og der var en større sådan, anerkendelse af den her problematik, og hvor mange af processerne ligesom også gik hurtigere. Der var mange kvinder, som fortalte, eller alle kvinderne, som fik fortalt det på, at det, de oplevede på Færøerne, det var, at der var enormt lange ventetider, og almen praktiserende læger, som ikke fik dem henvist videre, og måske ikke sådan helt anerkendt de gener, de havde. Og der var oplevelsen en anden i Danmark.
2: Hvad fortalte de ellers om mødet med sundhedsvæsenet, når man lever med endometriose?
3: Jamen, helt grundlæggende, selvom det er jo 8 vidt forskellige kvinder, jeg talte med, så var det faktisk meget ens historie, de fortalte. Helt grundlæggende, så var det følelsen af ikke at blive forstået og anerkendt. Følelsen af at selv ligesom skulle være den drivende kraft for at få noget hjælp og blive ved, på trods af at blive afvist igen og igen, så søge hjælp igen med jo vel at mærke nogle meget intime udfordringer. Det tog lang tid, før man blev henvist videre, og man skulle ligesom overbevise lægen om, at der var altså noget galt her. Når man så endelig blev henvist videre, så var der meget lang venteliste til at komme til gynækolog. Og når man så kom til gynækolog, så oplevede de fleste kvinder sågar også der ikke at blive forstået, hvilket jo igen også er nogle meget intime detaljer, man deler om sig selv og lægger krop til noget, som for de fleste ikke er så interessant. Når man så bliver afvist igen og igen, så gør det noget ved de kvinder her. Og det var tydeligt, at de havde mistet tilliden til systemet oven på det her.
2: Hvad sidder de så tilbage med nu? Altså, nu har de så fået konstateret, at de har endometriose, og der er ikke så forfærdeligt meget hjælp at få.
3: Nej, altså det er jo en udfordring, at behandlingsmulighederne er ret ringe indtil videre. Vi kan jo håbe, at med forskning, at så kommer der nogle muligheder på sigt. Men lige nu så er muligheden at blive opereret, få fjernet af endometriosevævet, og så få noget hormonel behandling for simpelthen at holde sygdommen nede, så der ikke vokser nyt endometriosevæv, eller i hvert fald i mindre grad. Det er de muligheder, der er, og det er jo også noget af det, der frustrerer kvinderne, at altså, nogen har gennemgået nogle temmelig store operationer. Men det betyder ikke, at man er rask, bare fordi man gennemgår så stor en operation. Så skal man så fortsætte med hormonel behandling, og det er ikke sikkert, det virker lige godt på alle.
2: Så her til slut, hvis vi skal sammenfatte, hvad har du så fået ud af at forske på Færøerne i det her område?
3: På, hvad kan man sige, rent forskningsmæssigt, så viser det studie her jo, at der er nogle sådan helt generelle udfordringer inden for endometriose og kvindesundhed og sundhedsvæsenets håndtering af det. Og så tyder det på, at der også er nogle særlige sådan, kontekstuelle udfordringer på Færøerne. Fordi det er det her lille sundhedssystem med nogle anderledes geografiske, organisatoriske og sådan ressourcemæssige forhold. End vi kender til i Danmark eller i mange andre lidt større sundhedsvæsener.
2: Selv om dette altså ikke er en nødsjuka, er det få år vi har sett år og annet. Flere tar at vi tar ikke hva vite hva det er til å falle.

0: Det som jeg faktisk aller mest spent på, tror om jeg får budskapet nå vel og greit ut.
1: Hva er det her, Sjålfru?
2: Jeg er aldri øyelig enn jeg håper. Jeg ryster så hørskvel. Men det reiste jeg. Det også om grunn. Jeg vet ikke at ikke det nå rett. Det så løs. Jeg husker jo meg selv da jeg var ung. Alt det som jeg er yngst, jeg har stått. Det det som jeg gjerne vil ha fram. Man kan si det som støv.
1: Ja, hvor budskapet? Vi kan börja bo i att lyssna för boskapen. Hvor boskapen?
0: Tror jag inte ensamhet. Det är inte normalt att vara så illt att pandil inte rikar. Och ta så om det. Jag var tröllvaksen och jag fann det att jag inte var. Att det var en av normala menstruationspunnen hvis man la och ringde sig sånt och man måste börja fly från arbete och pandil och ibuprofen och inte rikar. Helt det var, tack mot det är normalt. Ja. Så det är inte normalt. Det lukar som min stora boskaver till tajer inte att vara såläs.
2: Ja, det har jag väl sagt, ja.
1: Så det är akkurat samma?
2: Ja, akkurat.
1: Hur så vet man, när börjar jag ta tjatikon vid endometriose?
0: Ja, det är så spurning. Jag var öle ung då jag fick mina första menstruation. Jag var 20 år gammal. Och jag minns långt allra först för att jag är illt. Och det Tid jag bara kom under det som är normalt. Men jag fick panodil och så ut att spela. Det var så lite. Da. Och jag helt av pura hem. Och jag skulle veta att det finns person. Det var öliga punnligt och flåsligt helt igen. Men till så fyllt mig alla vägen. Jag tjockade med min ungdom. Och som jag blev äldre så åkade jag med vi som utsatte där äldre konar. Att allt blev bättre att du finns på vatten. Det var liggen.
1: Hvordan vet du det, Sjålfru?
2: Ja, jeg var ikke så ung. Jeg var 13 år da jeg på innan så spekler jeg begynte jeg. Og når man har sett en effekt som menstruasjon.
1: Det sier at på innan begynte jeg i åren menstruasjon?
2: Begynte jeg i åren, ja. Begynte jeg i åren, så spekler jeg. Jeg var på lure, eller så kom jeg før. Og så kom hun ordentlig, ja. Som hon körde resten av tiden. Ta hon någon att hon började filmta göra den och så byggde upp till menstruation kom. Ta i det var Max Pyna. Som hon är så hörde allt om. Ta live bewusstless. Ja, och Reinar Pyna. Ta var inte till först för men det var starkare kvar manna och så att man där manna så var det här. Och så var det så att Larne.
1: Så det tittar av fax vid botten, Marla menne. Ta ett ditt kör. Vi står här på in.
0: Ja, så jag vill säga att mitt blev att det blev värre vid Arnon. Och tills för när jag var i man glömmer så kött, men jag bara nu sitter jag med att jag var ju trädd för någon, tar jag ut av steg på att jag ringar sig. Och tar jag var yngre, tar jag var på peplare. Och som en tråk om så får jag en hela blöjning och får veta att hon måste inte bruka peplare. Eller att näka hormonellt faktiskt. Da. Och tar jag blöj så det eskalerar bara, det blir värre och värre. Och jag tror att för någon halvtid är att jag först är för högre om endometrios. Och faktiskt färger till arbetsdagen av morgonen och sitter och tar arbete som lärare. Och sitter och lärar stående och frågar sig och grämmer mig om att jag inte har något. Jag har skämt att sätta fyra till att sätta budget någon. Och tar sitter och tillvilt hälsosystern eller hälsofröjningen i lärarstående och hyckar på mig sig att det är inte normalt. Och att han första faktiskt som fortalte mig det. Och minnest ikke om hun som nevner året endometriosa. Men det var omlai, altså at nå til at jeg har vært ferdig og, ja, er ferdig av kandasinter og hva det er for meg, og kjente så alt atter. Ja. Men jeg tror jeg at det er jo hormonell vittjer, så jeg, men så må jeg bare leve av vittjer. Jeg tømte ikke at jeg får en skor, det er jo så avgjørst fra noen tid.
1: Hvordan tror jeg, når fanns det ut av at det var endometriosa?
2: Ja, jag mer alltså eskalerade på inom ta på en av vetna när romaner för det var första när och så var det kvar manna. Då säger man nej faktiskt är kvar vik i hemmet så känns tryggt är kvar vik. Så då på in i hela vik och så fri en vik och så på in. Och ta prova så att täcka p-piller. Ta hjälpt ju inte på inna. Och jag blev ordla löjna där man så stäcka att man tror jag manna men ta brått det så till att men så kör man romanen om känna så är det inte ärgrävig och men fjärrgrävig. Och jag har flott jag har flott nek runt i färgen och Danmark och jag har prövat att lära kommunlackna för allt jag vet att jag

0: kunde ikke være normalt. Bæði pínan og mongten, ja. Ja, blóna sem rúð og það så større klumpar og allt det. Jag sagt, det kan ikke bli til. Det nekkar som jeg hørst om hvis det var så jeg gjør. Så jeg blei vi å spyrja og blei alt sendt hjemme at vi på en del som ikke gjør det, altså gjør det unga mun. Ikke før jeg var jeg, kan være 21, og da blei en av kjent vojer til gynekolog. Jeg var så glad, slipp av gynekolog. Ja, nå måtte jeg finne det også. Men det var ikke gøy med å tøkke. Hun gjør grym på skjermen, alle veien. Jeg var så reellig anspent, alle musklerne var altså, totalt anspent. Jeg var på inn i årene. Så jeg har ringt via lov henne fra meg til at jeg er så illt, og jeg har så fobi for henne kanskje norskast. Og hun rådde i eier, og hun flyttet etter meg, og hun var en lærninger, og hun skulle lære oss opp eisningen vi, og kjenne seg sin rettla, men den er kort, ja. Så alle svarer ikke at vi var unker, og jeg har ikke lov fra meg og hettet og hettet. Altså, jeg følte meg ordentlig av dommen. Så da fikk jeg enda mer forbi og bench før jeg kom. Jeg kan da snarere og så hørt. Det er jo alltid ikke. Så jeg får ikke etter noen år, men da jeg så var 28, så måtte jeg. Altså, det var helt galt. Så får jeg etter. Da var det en ånder, og hun hjelpte meg bare med å disse poinene, røyne avspennende musklerne, at de ikke alltid fikk så ilt av snumrene. Det var alt bare en stor klopper, eller så. Og så da jeg vet litt ikke nærkere ferier, så nevner hun for meg. Jeg er nærkere de hørste om endometriose. Og det er jeg ikke. Det var... Altså, jeg var jo latunst for meg, ikke anser hva hun tar seg om. Så gav meg en falt der han ville lese, og så neste uke min kunne jeg si at jeg kjente alt som så var. Så spurte hun om jeg ville kjenne snarere, til hun sa ikke skannere noen. Så holdt jeg seg at jeg fikk et tøy til... Kikare skanning här det kunde stäffesta att det var. Var näkt plättet att han fyllde lummarna. Det kan man inte göra skannare. Och ta kunde jag anta. Bara få att det är svärre. Det är inte den fysiska på innan, men alltså allt det psykiska. Och få att veta att det är bara psykiskt. Så för att det är psykiskt.
1: Det är tur.
0: Det är tur. Det där är det galva i. Inte bara så ärskvisen. Allt känna till det. Allt blåa i center.
1: Ja,
0: att låt på in då. Vad är det? Allt det här.
2: Känner du oss teater?
1: Ja, alltså är Jack. Det tror man helst så långt efter. Det tror man inte säger till att man går på ultra om hinner häva det isen så läs. Så tar man över är som är bara eka sarst och eka grenjot. Och det var ju en nattna. Man känner sig på in eller känner någon så väl efter. Och vanligt så tar man också störst på inslandet som jag har finns på recept. Och så gånger en tog med tvär trutcher och så blir det affär. Men så en natt när det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och jag blev faktiskt inte bänken och ringde till vaktlacknan och slapp fram ett. Och blev så inlögt och slapp in till gynekologen eller sjukhus någon. Och blev skanna och här och inte sådär. Men tui beter är en gynekolog här som och minst det var så på en helt alltså flawlessligt att jag har menstruation men jag skulle blocka henne invändigt ja och i avran och är något som du är blöj och det ja ja till hon var vi men hon var där sen vi mer så okej här är det ändå tänk så här men hon säger så med här anja så ja men som visste mer vad här är just att kan här och ett alla är allt så ordla pent och gott ut så vi ser ju också om att krabba eller också som man kanske kan också om så var anja så ja men säger hon du kan sagt hans här var inte med jag så kort om ta anja sast av skanningen och det är ju så öle glad om att hon säger och hon vill mer så att få mer hormonspiral och jag tar så vi en neurolog och får jag grönt ljus. Och får jag marsjån där var siktning av hormonsprallen. Och kanske i anden, han har välja brått livet i kameran. Alltså livsgöskan får från att det var illt en trutjavikromanan till att faktiskt inte märka näka till menstruationspunnen. Så att säga. Och det är fantastiskt.
2: Och du har överrejst när hormonsprallen går sig?
0: Ja. Jeg fikk så stafest, altså, enda mitt jøsene, det var jeg, 20 år, 18-15 år. Og så fikk jeg endelig på innsidlandet. neoprenser som morfin och lågs. Och en blandning från laknan. Som kunde täcka toppen. Då sa det slags täckande. Ja, så jävligt intenst. Men så blev jag så på vägen stått att nåt här. Som är slags helt i kunde. Med en endometrios. Men det blev det. Och så var pausa med jag var på vägen. Och så haltar att när jag blev åter på vägen. Så något skulle hända så jag vet inte. Men alltså det är något lika bitch as syndrom, men inte ordentligt. Och så var jag åter på vägen. Så var pausa. Och så får jag till gynekolog ett år att när jag gjort på nummer två. Jag är en specialist. Och spurte jag, okej. Okay, kvart gör vi det? Nu är jag hörs, nu är han kommit ner, nu kan han ordentligt möta och säga vad det går sig. Och han har sagt, ja, nu var på vägen. Då tar jag skuld komma här, men det har blivit sett på paus. Så nu kommer jag äntligen till han. Och han säger att det är en länk för att löpa och finna det och kvart hjälper till simskjödeln. Så vi börjar vid en hormonspiral. Och så spyr han, är så lea på bad? Det har visst inte kört. Alltså jag är inte väldigt små. Ja, tillbaka nu, hvis det ska vara. Du ska alltid inte ha cyklus. Och så, jag är inte väldigt små. Det var jag, det var väldigt härst.
1: Fick så att
0: han säger, du först två månader också till honom. Och så först att du inte spyr all. Jag säger, det var fem månader. Man lägger all luft. Men jag först var hem, jag blev på vän på en av V. Men jag miste det. Mm. Och så var det så att jag är med och arbetade i norra och timingen och allt det där. Men det var nämligen något speciellt och jag själv vi var i 21 då, inte 20, så blev norra lucka nio. Akkurat den där sista månaden här i chansen. Oh.
1: Så han slapp inte just det?
0: Så han slapp just det. Och jag stod i en påstod och testade det när jag skulle ha någon spiralen. Så jag fick mitt rehabat. Ja, det är ju så tätt, men så är det. Det är dejligt nu, men nu har jag att annat här finns jag så bra.
2: Och det gör det ett månkött här?
0: Och det gör det mån. Det gör det mån, ja. Det gör det inte ötlån, men han har ryckat väl. Nu är vi över fem år, så ska han inte kött. Jag hoppas att han är sin ryckar. Alltså, allt kan bröjta. Det känns som att bröjta också i systemen och så.
1: Tror du rassla?
0: Ja, jag är lärbänkare därför att kicka och inte rycka.
1: Nej, det är faktiskt.
0: Ja, han säger när jag proceduren var, vi prövar först i en spiral. Rickade det inte, så prövar du två. Rickade det inte, och sen. Ser jag inte rycka, så tar du två spiraler och p-piller. Rickade det helt inte, det han sa till mig, jag tror att jag är på vägen, att det var till att rycka till mig, att inte är i cyklus. Så han att jag stäcker cyklus. Det gör det inte, jag har cyklus, men hon bränner gmildar. Och så det här kyrkar så får man ta oss med fjärna. Jag också är när jag kanske bara fjärna alla lum allt, ta jag vid åt. Kanske bara få kajsarsnitt och allt väck. Bara släppa jag vid alltså, alla plavarna. Men han ville jag inte. Han alltid skulle börja syns med det. Alltså. Börja mildare. Mm. Jag som om mamma fjärna. Annan är det så att gynna eller tvär eller undlöva eller hett eller hatta. Alltså. Det är min ska hjälpa och jag som om hjälpa inte. Alltså.
2: Så du ändrar ju ens nu skor.
1: Ja. Och det är ganska inte speciellt söva, men som sagt så gick det ordentligt väl och allt kort bra. Intill det är inte kort mer. Och för jag får lukas med alla sövna vi så sitter jag i bilen som pappa med någon och han har så finns det faktiskt krabba mig och fortäller mig att ta. Och jag blev pura alltså. Och luckily och sitter bara gråt i allt kvällte. Och så om nattena så får jag näka sult på utsen. Och jag är pura säker i att det är psykiskt. Till att det är så tjätt och jag har alltid på utsen. Men på innan är det värre. Och jag får upp att ristas, då får jag feber. Och jag följer att jag ska börja svim och sputja. Så jag simpelthen ringer till mamma när jag kommer. Och sitter och kommer. Och jag fattar det med svit. Och allt runt om mig säger färdlackna. Men jag är näka så rävligt för och kontrollfreak. Så jag är ju på som att det känner jag så på en natter heter samma som inte mycket oss på en och det ska nog färra. Du är se, vi ser en färre 20 så nu så för att jag ser att det är blindtarmen så ska hon skor och vill inte. Punkt om slut. Så är lite jag tror att det är och har vi ordentligt helt och får jag faktiskt lite röst med lite bra sovna. Och se lovar jag att vi startar vi 3 dagar så ska vi få att lackna. Och det ger ju så. Och det halta att blindtarmen är språngt där och jag så bil man för 20 kronor. Här blev vi inlagt och får jag också gott på inställande som ger det bättre för mest ättika på innan sitter. Och då det är så trusta av utgen så följer det till nok lumor som jag får se. Så jag blev sent ner till gynekologer, jag blev skanna och här så kör det ena syster. Nå, det är ganska hetta som jag får se och det är halta möjliga att jag stocken hur snurras runt om sig självan och inte blodkäm till så att det ska hända i det operationen. Okej, men så jag var så opererad om kvällen och tog så laknade den efter och för han fortällde mig öliga fitter dansker äldre herre att han nu fjärna tvärsyster och att ja, så som han fortällde var nog stort så säger han att kjölt om man inte ser helt erkända det en av skanning någon tar det så färre in och i bokhållna så är alltså allt är samma också. Här är ett av stockers till vår bench för att snurra sig om sig själv. Han täpper sig till. Han sitter fast där i, eller han sitter fast där i mötena när det kommer. Och tarmar och blöra och lever och mittlengölv, mäge, allt är bär arve av endometriose. Och hänger faktiskt samman. Allt är en sån, en klumper faktiskt. Och det var så stort lite det han berättar att han kom så in i buchen och ut från djupet kunde jag bara se två äggstockar. Alltså det var som han homade där och öllnes ner. Och han säger så att pojnan som är tar kämpa faktiskt av att jag har funnit bruna i lumorna. Så det var faktiskt inte endometriosan men bruna i lumorna. Men det har hänt operationen just så att jag eller vi funnit av vad det är och det har faktiskt ständigt rätt lite till. Och kjolt hormonspiralen var vuxen fast, alltså i ett här endometriosvävnaderna. Så han blev så fjärnad över och att när man fick så en lutsan och han fungerar, det är sitt. Han tar flera ryggar till det, han fungerar fint och allt är ordentligt, ordentligt dejligt.
2: Men alltså, går så värt att få ese bojen om att endometriosen har gjort det här?
1: Ja, alltså det är sin så där. Jag tar visst allt. Det är väl allt bäst. Men jag syns det redan det att alltså det är så fyllt så när vi bor kolna och det är så som man säger alltså allt vuxer samman och man ser inte vad ska nu. Det är sin det redan. Mhm. Det kan vara alltså då först in så kan det vara pura kännligt och fylla öliga näck av tunna bokolle och ta det cykel vi skannar så är allt så här pura slatt och normalt ut. Då kan man slett inte. Alltså hur känner den skanning och så mäta om det inte är så lite. Då är värre.
0: Det är ju kika skanning, det är alltså viktigt.
1: Ja. Ja.
0: Man måste in hitta och stanna ner.
1: Ja. Ta väl. Men ta väl en ordans omgång vill jag säga. Nu blir det tvär syster fjärna jag. Så jag har tre little arabus någon. Men alltså ta väl en här omgång rätt annars. Jag väntade en sån liten operation och så är man uppe i ränder en av vikatna. Nej, det här var pura färdig.
2: Ta i tid nu, jag syns inte att han har hittat efter och hessa tojerna här som dit här var på en sån ägg av sig endometriosen. Hva har också dit om ta tojerna?
0: Jag vill jag veta därför.
1: Ja.
0: Jag tar sig en kikare skanning. Alltså endoskopi detta.
1: Jag vet inte.
0: Nej, det är också klart. Det är så irriterande. Jag vet att det är en jag bara kunde veta vad som hände. Finns det några hjälp? Så jävla. Oj, är det några affärer? Bara alla man är dummer. Och
1: ja.
0: Jag vet inte. Skyver på något sätt.
2: Det är vid tvärpandil och en varma dunk. Det är ju det som nekva kvinner.
0: Ja.
2: Få att veta. Hur så kunde vi komma till livshalda dit?
1: Jag tycker att upplysningen kommer ut att om det är tvärpandil och en varmadunkare inte hjälper så är det nog eller möjligt också annat.
0: Ja, så är det också annat.
1: Ja. Det är därför man inte vet. Man får veta, det finns ju alla utsträckningar när jag finns ju hetta kan studera och gängt där en tur.
0: En tur,
1: åh, jag också bara gänka en tur. Alltså, jag klarar sig över att hil. Jag klarar sig att gänka lite. Ett
0: sommare, trena mer. Allt har gjort det bra.
1: Ja, nej, det är slatt.
2: Hva ville ditt yngste at helseverket kunne bjåa kvinnen vid endometriose?
0: Jag vill först och främst hälsosjukvårdssystern kunna i klart och tydligt om det. Det här man följer kanningar först, alltså innan du ökar. Jag minns när det är de man är också.
1: Ja, i Folkhögskolan.
0: I Folkhögskolan, ja, och jag har nästan alltid. Men så kör hon ofta börjar. Kör hon är sommar och är en sommar attarna. Men kan inte man börja här och se att det är till? Ett land fyrläser till alla framanställd. Jag vet inte, kan inte man vara här? Det är inte med att jag säger att jag är så PCOS och allt möjligt.
1: Ja, akkurat.
0: Min körla vet mig om. Men alltså, kan inte först. Och så känner man alltid att det är rätt. Och så man ska föräldrarna kommunlackna och vara sen då bojar. Hon var bara sen bojar. Det som nu är det här systemet var släckt sen bojar. Kan klaga inte också innan. Att det är en hotline som kommunlackna kan ringa till. Och så kan man få veta att du behöver höjsan så inlovis. Endometrios. Men det är alltså inte något. Man måste veta stanten och i buchen. Vad händer där? Som känner jag sig så ett löd. Jag vet att du är bättre hälter jag tror inte något. Men man måste veta vad som sker. Alltså för att veta vad som kan hjälpa och vad som kan göras. Ja. Och för att veta att du hävdar kanske. Alltså, ta er så erfarenhet till lackna biomakers på Instedtlandet. Vi ser, jag vet inte med oss. Så är allt det första för att veta. Hur så vet jag? Hur så vet du att du har en med oss? Alltså, det är bara en av kritiker. Och så ser jag över kikraskan. Ja, hävdar du? Okej, ja. Ja. Och så är det ju mött. Det är alltid shit nog, alltså att vara vidare, du hörde höjsan så inlovis. Jag såg det bara, nej, jag stod och säger, då blir jag lätt rätt, ska jag bjuda. Alltså, jag ser inte att skulle kika skanning, men jag är alltid minst det man kan få att bjuda.
1: Ja.
0: Och hvis resurserna inte är till det, så måste det komma till det. Ja. Det är också att man ska stäcka plåts från hinner, det är viktigare, men det är det som är viktigt. Alltså, om man kan något ske.
2: Kan också till vanligt, Jeanette.
1: Ja. Men det är aldrig öllar viktigast att säga att man var upplyster. Och inte bara jenter. När vi att när jag har lagt ut på Instagram och innan endometriosis över. Så är det faktiskt ägstna vuxna män kom river och sagt. Varska att är det faktiskt örsliga gläver att du har lagt ut till att det är annan iskass av er. Är en av döttrar hemma vid hus.
0: Ja.
1: Så jag ska vara henne då. Du vet, advokater, visst den är kan du kämra till land. Tror jag att faktiskt ganska mer manfolk än kvinnor ötast vi att man inte förtyr snöld vara.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt en rent jag vet som kvinnor bara gå och tacka till. Till nok mer det gäll vi. Är det säkert bara för grön just?
0: Ja. Pura vant vid manfolk. Ja. Män och badjar och märkar och stjorar, inte minst.
1: Ja, arbetsstjorar.
0: Kollegor, alltså. Det tror jag inte är kunniga just.
2: Nu har du boar varit ute i allmänt åren och fortalt från hver attemeldingar har du finnst?
0: Här är nekvar som kommer till mig. Det är inte då som det här som man kommer. Jag kände allt efter som du säger. Det har haft alltså, nek långt igen i. Fortälla om gångterna och vad det gjort sig hemma. Och det är alltså väldigt ymmest. Men det är stolt av här. Nej, det är inte stolt av här. Jag undrar om ni inte har det. Men det är jag som att här är ju glädje för att jag är just vid stöd. Alltså det är äldre, det är spärre till där enkla i allt det är ödel. Jag brukar för att jag följer att det är rätt. Att det är mer normalt när man är äldre. Eller så att man inte är så ensam alldeles.
1: Ja. Det är inte sånt jag som jag kommer upp till, men det är väl också manfolk som sagt, som jag har varit glädje för idag. Men det som är så tjej är att ta belagt ut Instagram så kommer Ulla Nekv till att hitta och ta bedalt Ulla Nekv. Ta också på att han har varit tecken på att onkel kanske känner onkel som hävdar att han inte är kallad som du. Eller kanske säger som är hävdar. Så ja, är det att man har hopp i hopp att man har gjort onkel.
2: Till bara stora tack för det att du visar er.
1: Tack för möjligheten.
0: Tack, ja.
2: Om anker er og jeg vil høre en langere utgave av Hesar Samrøvå, så er hun å finne og heimasøye okkara kvf.fo.

Och nu för att veta sända det hela evangelieskrivar Thomas Lucke Kanneberg, prästor, skrivar och läser.

Poha, säger Lovisa och skriver som det är en rösk. Pasta, säger Rasmus. Vi riv någon öste och smör, ropar Vitello så. Riv någon öste och smör? Lovisa undrast. Nå, nej, säger Vitello. Det var bara att du är bland knappliga mega svänkor av öll och mätna. Läs i hästor. Så igen Vitello är färdig i skola, hever han se hvordan negver bökstäver är och alla sten. Och i boken, självande, men eisen i sjånvarspen hon, av tinkon i köleskapen hon, av sosapacken hon, av hauragrynen hon, alla sten. Nu kører han i byen hon, samman vid mamma och fylger väl vi. Här är ett ha, säger han och pekar, medan de bor efter grön hon. Ja, säger mamma. Här är en rattlig läsihästor, ska jag säga där. Hipp, hipp, säger mamma. Och här är nummerplattorna, här är ett L och ett P. Du är ett oförr. Mamma smylist och leitar efter en parkeringsplats framför centret. Och här är ett E och en vörvåkna, men vad ständer det? Äkta teppe. Löt och sättne gänga dig om man framvid ödlån handlen och i centret någon. Det är för att köpa in. Vad ständer du här som kälten någon? Spyr Vitello. Harra frisörer, säger mamma. Och inne i mätvör och handeln hon checkar Vitello alla bökstävarna av öronen. Ständer suräpplen jag här som påsar någon? Att det är en påse vid suräpplen så tar man att göra, säger mamma. Och här är ett H att träta, och här är ett N, och här är ett P. Jag hekar to, säger mamma. Jag lägger mig till att färga då ordentligt läsa. Säger Vitello. Trygg mer, säger mamma. Det ger jag allvarliga eisen. Hjärtje. Mamma är sur. Vitello är kommit hem och har glömt att nudja jackan tjassar efter i skolan. Här sin hjärtjen kostar en böndager, säger hon. Jag vet, säger Vitello. Efter att glömma vötterna, men hur kunde du glömma jackan? Det var inte så riktigt, säger Vitello. Det var så hett och så hoxade jag bara mörkt annan än jackar. Jag tror värst ska jag minnas till affär i glömmekassan i morgon och vet om jackan är kommit här, säger mamma. Så värst du det. Ja väl, säger Vitello. Glömmekassan ständer utanför det värsta i Tjahusavörnen. Han är stor och fotlar av klävon och tinkon. Och Vitello huxar att det är omövligt att finna en jacka och göra sådana orotten. Tog bättre i kamma kommer vi att hjälpa honom. De stannar av hötten och i kassan och Vitello finner en mega sväka hette trots att vi är någon dättning hött jag. Sjukt! Säger Vitello och kylisk hos när jag kan glömma en så coola hette trots att. Så finner kamma en joggingbuxor vid guldstrypen. Här var det gott nog heldig, säger kamma. Wow, säger Vitello och lejtar vågare. Han finner en vattenrevolver och kamma finner det sjukaste av visseläckare helt nere av botten. Det är lyckligt en dräka och luktar av järper. Och hon finner en sån här jola hos. Häsen glömmekassen är den sjukaste av skattakistan, jublar Vitello. Yes, säger kamma och finner en av vötter vid perlorna. Mamma kommer ut i gångerna, tar Vitello kommer hem. Fanns det jackan? Bära rolig, säger Vitello och tar i hettetrötterna för jag visar mamma och detning hade. Jag och kamma får nog virkliga när jag ånår cool ting. Vikoskifte. Det är vikoskifte och Vitello ska inte skola. Han heter Cornflakes och är surer. Nå, vad säger citronen till mamma? Spyr mamma. Jag vill inte göra, knarrar Vitello. Kamma är till mamma och appa så är någon och Max och Hass är irriterande och bära rejpa om ta nudge och tältna tjossar. Vad vi vill i? Spyr mamma. Han heter William, säger Vitello och huxar att William något bättre än ontsjö kjolt om han bär er en lydde lårstunds. Vitello cyklar över till William och ringer upp på och William är inne och vill ordentligt glädjer då han ser att det är Vitello.

0: Wow, ropar William og vil klemmast. Hei, Vitello! Hei, hei, sier Vitello. Tøm du å spela kåpa i indianerar? Ja, yeah, sier William, og så fer at heir i krutsk gæren og tja William jo taimon. Tær gjer eit indianeratelt med nøkron klævon som heng ut i a snor. Eit indianeratelt eit a wigwam, sier William. Du varst nok sånn eik, sier Vitello, sjolten du er sluidil. Tær spela i full drøn og sjolta kvann annan, og hovast mamma William vir sur om klæin i a snor noen, så få tær ois og kola fra henne. Og tær spela av Williams at telto. Og at han sykla der av venon og spela politijakt og sjåranare skip og zombi og tar sykja eisen i en ufo. Og Jesus og Justit er så overføra fitter, sier mamma William. William, sier Vitello, ta han skal heim. At det kan godt være at er mega cool og gengje skjula. Ja, sier William. Men ångt er det faktisk fina greier å spela som fyr. Og så gjør han William i en klemmara, bare en sjåtanare. Vi teilo. Lovisa hefur kjøtt larsdei allt stavrei. Nekrar bøkstavir eru saman, ei, ei og oi. Cool bøkstavir, sier vi teilo. Om man indianar, så kan man råpa ei, ei, ei, ei, oi, oi. Om man vittlur og gjer oks farlet. Ja, sier Lovisa. Man sier eisni ei, ui, rein og reint. Ei, ui, rei og rett. Og oi, oi, høyr og horst. Hoksar Vitello. Der er nok så stottlig, sier han vi kammo, ta deg enga heim ur skjula. Hver er? Hesse bøkstavner, ei, ei, oi. Ja, sier kamma, og man kan byta der om, så om anker er i føringar deg et lokkost og vil ha meira saft, så kan man komma til å djeva honom meiro saft. Sætjen, sier Vitello. Og jeg kunne skifte navn, jeg kunne ite Vitello, du veist, vi ei. Godt hos godt, så eitig jeg Kaima fra nu av. Og mamma eitig Maima. De finner på flere år vi som stuttlige bøkstavnen. Eisne nøkker god år som slett kjer til. Ta Vitello kommer heim, stender mamma i køkjennom og kjer kaffe. Hei Maima, sier Vitello. Vil du høre hva du lærte i skolen noe i det? Ja, fortell. Sier mamma. Rei, rei, rei, rei, roi, roi. Mamma hikker at Vitello og suffer. Vitello smulest og sier, og annars eit jeg Vitello fra nu av. Lus. Öll bøtnene få en segel vi heim om at jeg lus i flottjennom. Hva? Råpar mamma ta hun ser segelen. Wow, sier Vitello. Gott ropa der. Lus är alltså det oläckraste, mjärrar mamma och flitsiga sinder undan Vitello. Ja, till näck som här var det, säger Vitello och skriar sig i hötten. Nu först du bänt upp här så du inte smittar med. Mamma kör under Vitello och tog nästa rysch vid näka. Jag färg i apoteket och tjejpa. Okej, säger Vitello. Och mamma ger attra ett mörkligt ljå och rytter frackan och taskna och knaggan och löper oss det. Vitello ger ett störst skumpe och spelar kaupat och tjorannarar och en som jakstrar en storan hav i en harspon. Men så är mamma långt och attor. Hon har köpt lusakamp och lusakamp. Det skriar och skrujer alla stan i amer, säger hon och stöter också fattot i hötte av Vitello. Är det livet nu? Spyr Vitello. Vet du inte börja än, säger mamma. Och för att greja Vitello medan han sitter i kärnan. Sier Vitello, då mamma grejer nog så harst. Och så hickar hon om nöker lus er av kampen. Du kan ropa så galet du vilt, sier mamma och hickar väl att kampen. Grejast skall du. Finner du nökra? Spyr Vitello. Ojle mamma. Vär en här? En kämpelus. Mamma hällde kampen så Vitello ser. Oläckert. Sier Vitello og ser at lusen rører seg. Så ålekkert, sier mamma, og greier og stekker ikke atter. Her er en av trett, og her er en av trett. Åh, som det er ålekkert! At han også vil mamma slippe be, og greier seg selv for jeg vil ha vise ui at Vitello ikke vil smitte henne. att jag hever en korsnitsch. Att enda är mamma pura färdig och ligger i soffan och i kimen och färsar ett glas av kvittvin. Herre god och färg och frälsar som hattar väl oläckost, muttlar hon. Om du färs kvittvin så kan jag få kolla, ha? Säger vi till honom. För jag färgar lyssnar. Fattar bara. Så far mamma. Och vad får vi till dövra? Spyr vi till då. Det är sant, säger mamma. Jag bor i lägger pizza. Och kunde vi äta soffan när vi gör film? Vi till då smöjlas sitt bästa smöjl. Kvärt som helst, säger mamma och ringer ett pizza. Bara jag släpper från att huxa med sig vämmelig i dörrna. Coolens, säger vi till då. Och får i köleskap i ett regnare kola. Och hoppar inte att det är sust och fär. Han får ljus. Sørste skoladæver. Det er sørste skoladæver er en sommerferien. Øtl bøttene er i flottsjennom, og Lovisa stender vid talvona og snakker. Vitello hikker tjøknom vinteren. Han huksar om hinaferien han vakte mamma og Tullja, ta det var første skoladæver. Han huksar om hinaferien at jeg skulle tegna år vid en. Han huksar om at fylltjast vid kam og ui og ur skola. Han huxar om att han har lärt allt stavrej. Bägge tar tjejlig och åter stuttlig och bökstavna. Han huxar om att man ska sitta nog så nekst stittlar och inte kan spela så nekst som fyr. Och han huxar om Anna som är hänt så igen han börjar ju skolan om. Lovisa snackar. Vitello gaspar. Kan man säga, shh! Vitello smöjlis till henne. Hallå? Säger Lovisa. Hon har uppenbart sagt också vid Vitello. Vitello hickar upp. Kvät? Lustar du? Nej. Lovisa suffar. Ska jag säga allt om att du? Nej, det är inte nejot, säger Vitello. Lovisa smöjlas på en märkliga mat. Jag huxar om allt detta vid skolan, säger Vitello. Åh ja? Det är spännande, säger Lovisa. Det är nog så nexor tjejligt, säger Vitello. Javäl, säger Lovisa. Jag stod akkurat och skulle säga till hon kvart jag skulle läsa på i ferien. Jag till dömes jag skulle sitta som en stittlor till rättliga tjejligt, säger Vitello. Och stödfröj tog mig är inte superväl och hellre inte utrat och hellre inte köra som har leja jenter och till ägst ni också annan som är sin bort. Lovisa hickar att Vitello och säger inte. Men det är okej om man får då läsa böcker om tjejrannare och zombier och frukostern är okej. Och du är en okej lärare. Tack för det, säger Lovisa. Så jag alltid kom i attor. Attor? I skola? Okej. Okay. Okej. Okay. Lovisa hickras inte förvittna på Vitello. Så det vill säga att vi suttjast attor i första flottet efter sommarferierna? Japs. Vi tello nickar, og så finner vi løyk og dag hva vi gjør vi de kjelige tingene, og vi Olav. Jeg klarer nesten ikke å boie, sier Lovisa. Nå, nå, takk det rålet, sier vi tello, og rempe seg. Først skulle vi ha en lenge og gode sommerferie.
1: Vi da har hørt bøkene vi tello før i skolen. Jensina Olsen har lyst for jokken, og Kim Fops Augustsson har skrivet. Sjure Gullbøyen tog til det først. Bøkadøl for lærer for laks gav ut.

Lät mig åken öll bya. Herre, jag är inkommen och jag heter höjla i hos du att höra. Kvart och tu, god färger skapare min. Tu, Herre Jesus, frälsare min. Tu, gåve, höjla i ante. Uckare min och lövig och deja vill svimma tala. Herre, öppna till honom så löjus vid tunnen höjla i ante för Jesu Krist guld hjärsta mitt. At jeg av året tunnen kan lære at bare enkere om synder mine. Og i løyve og deia at trykva av Jesus, og kvendte og i høyla om løyve og levna i apatna. Til høyre og bøn høyre god, for Jesus Krist. Amen.

Men människor av Götenom var kommer till Marstu och Maria hade tröstat här efter bråren. Ta i Marstu nu hörde att Jesus kom, gick hon ut emot honom. Men Maria var sittande hemma. Marstu säger till Jesus, Herre, hej du veri här, ta var bråren men inte dig. Men alltså nu vet jag kvärt hur så blir god om, ta vill god geva här. Jesus säger vi henne, bror tun ska rysa upp. Marsta säger vi henne, jag vet att han ska rysa upp i upprasnande av efter dig. Jesus säger vi henne, jag är i upprasnande liv. Tan som tror mig ska leva om han så dör. Och kvart han som lever och tror mig ska aldrig om överdöja. Tror du hessen? Hon säger vi han, ja herre, jag vet tro att du är Kristus son och Guds, han som kommer i hemmen. Och att han hette jag sagt, för hon av städ och råpade Maria, systersköna, lönnelia och säger, mästaren är här och råpar det. Ta hon hörde det här, röstes hon skundeslia och för ut till hans herra. Men Jesus var än inte kommit in i bygdena, men han var en av de stäge här som Marta heje mött honom. Ta vi nu jötaner som vore vid hus tja Maria och tröstade henne så att hon skundesliga röstest och för ut för att ta er att han har henne. Jag tror att hon också att hon för ut till grövena att gråta här. Men ta vi Maria nu kom här som Jesus var och sa han fettlon honom till fota och säger vi han Herre, hej du veri här ta var bror mun icke dejer. Ta nu Jesus sa henne grata och jötanar som var komnar vi henne grata var han harmur i hoa och gjördes ekvilliga sinnesrörter och säger kvar hava till lagt han. Tör säger vi han Herre kom och suts. Jesus fällde tar. Ta sötte jötaner sy kvossian äska i han. Men som urtara sötte kunde inte han som lät egen i uppa i himmel blinda hava görs till att ösen i hessen icke värdeger. Jesus verta atter harmer och i sig sjalvon och kommer till grövena. Men hon var ett hettle och steiner la fyretui. Jesus säger, tätje steinen fra. Marta, syster hins deja, säger vi han, herre, han dampar långko, ty att han är vid lije här fyra dejar. Jesus säger vi henne, säg det här inte, att om du trust ska du sucha dörd Guds. Tar tog och ta steinen fra. Men Jesus lytte upp egen synen och säger, Fäger, jag tar inte här för det här att du har hört mig. Jag visste fullväl att du alltid hörde mig. Men vegna manna mikvunar som ständer her rundan om, säger jag til, för att jag skulle tryggva att du hever sendt mig. Och ta i han hette heje sagt, råpa i han vi herrare rött, Lazarus kom ut här. Och ut kom in dig. Bunden av foton och hånden vid lyckvärje och svarta duker var bunden för i anledning av honom. Jesus säger vi tar, lös i han och lät i han färra. Människor av jötenom tar som kommer vore till Maria och hade sett här som han gjorde. Tro nu av han.
Lær dem å njotte okkara Kristus sigf.

I underverskun og Johannes evangelium som evangelisteren kallar tekin. Jesu fyrsta tekin var da jeg gjør det vattel, vunne, brittleipen under kanna og hans er senaste og største tekin at han veker opp Lazarus og et mysterium og en langtare domer og i tankaslottet ikke romar. Lazarus deir, etter at han har vært sjuker, og etter å si til systrene, Martha og Maria. Her ljøs, brenna fa, under lovare lån, sast tjekla, ta et av timeslagnar, sier skalte. Fløyri av jøtunnen, kommer å være tjataimon, og trøstet her, etter brøren. Sorgen glemmer omgang. Til alltid omgående verer av og syrker miss. Sorg og misser parter av at elska. Kærløgjen dør ikke, og minnene om et karst menneske livet. Om poenene minker vi tøyene og sare lekkest, verer arre verante. Til og sare og omgang tøy verer lekt. Vi vita fra daglige løyvene og egne løsrønden okkara at hei øyne av okkara kære og dær, dær æsne nekko i okkun sjalvun og videre lukna vi kjertar fuglar. Det kjennes så oververelig til høbeslest. Dette ringer dreimer eller dette verelig til satt? Misser det skakar tilbyr i okkara og videre som tidsen av fotoen. Efter en luttare løt alt brøtt. Anki som det var avr, og vi dyr ikke til soma. Ta vi hava fyllt øynan av okkara kære til ytsta mark, kan det være drutt a koma heimater. Fyrst kjemur sorgen og nemi vi så nekvar strandjur i sinnenom, så kjemur lemjande sakneren. Hetta kan vera mannægir og arvi. Sorgargötan som et landslega hver skuloft skifter alla tøyna. Det lusnar og misnar. Misnar og lusnar. Tindjer og latter. Trøsten og gir okkur sjálf og neyju og som vid æsene kunne veita øron det mengan ikke en avvis nøgt av åren, men en fjolkhånd og en åpen fauner. Trøsten åra les. Det snur seg om at vera. At trøst at tåra vera til steder. Til å genge vegen sammen ved taimene jeg var mist, og samstundes asana sitt egna måttløse og hjelparløse. Settene verur sorgen lust i åren, kjenslun, hugsanun og minnun. En syrkjante må sija fra hendingen i atter og atter og sija som og sove flere ferir. At her omkurir tja og lustar hefur allstoran tutning. Men grever asana hetta verk og hjelp, men at frieren, kvulden og gongkulturaner ute i Guds frue nottur, hvor du ikke tydninger les helter og i røntene at venta ser mot løvunnen av nødjon og framtøyene. Men grever oss i asana kristna tryggfunn gav styrke og helt øynene oppe. Løve spurte og vånen Sverige. Ta i marsta og i sorg og saknesøyn og færfræner av at Jesus som så mengan avr heiver jeg godt tjatt haimon i Betania var av i Jesu narska i spiktene før hun ut i måte i hånden.
Og utanför bögarannar samtala Jesus och Marta om tan verleikan som ligger handan myskre, sorgena och saknen. Tan verleikan som är kommit när vi Jesu närvare hansara åren och geron och som vajter ucka, linna och tröst. Marta är samfört om att bror hennes ska rösa upp av efter dig. Ta i Guds rike och ger avvis och Guds nyskapande framtid och bränner skönligt ut ur dem äte. Här blåma är fölnar och fåglar är färst. Här är det en jokare samföring. Och då gör vi trunna av upprörs likhamsens och löv. Eller som det har varit sagt i Nikensko troar jottanene som ösen är ett av jottanaritun tjau kyrkjunar och vant i upprörstara dig och löve i kommande heim. Till anled till anleds vi hesa vökre björte och ljusfyllte samföring att Jesus säger till allkänt och årene är er i upprörstara löve. Han som tror av mig ska leva om hans och dör. Och för han som lever och tror av mig ska alltid om överdöja. Tror du hesson? Spyr Jesus, Marte, syster Lazarus. Och sen verur Lazarus vakter upp från dig till oss. Tir hända samma spurning. Sonja Marmeladova setur i skallsövande brottsversk och refsing efter mäta russiska rithuvunden Dostojevski. Hon setur inte bara spurningen, men hon läser attro och attro frasakten om att Jesus väcker upp Lazarus. Hon ser inte bara händingen för egensynen, livande och måttmikla, men hon dover åren utan att tui all luf hennara er fjallt ui hesum orum. Sanja búar evangelie um upprörsin Krists og upprörsin Lazarusar fyrir tui djupt fallna Raskolnikov ui er sjálf uimyndin av Lazarus ui skalsöfuna. Raskolnikov er tann degi. Han er tann som er gjeravur og tí er vi innare upprörst hansara att Dostojevski ändar skallsöde sina. Dostojevski och i var rådfester och i ortodoxa kyrkan som stundom blir röpt påska kyrkan boar vi frasöknene om Lazarus i hoa är oss när vi skulle rysa upp och få lot i Guds stort till hansara djupa tryggf og vekliga vån som allt ritverk hansara snur sig om. Er i upprörsningen och löve, säger Jesus. Upprörsningen och löve är och knutt av Guds sonen. Till tredje av honom, livs hövdingen, är det människa är ena livande vån. Hända vån teker om tillvärdena och röker ut om sjönar rynchen. Frasöknen om ta Jesus väcker upp Lazarus. Kvörs hammarsk är Jesu mått mikla råp. Lazarus kom ut här. Är sambart evangelisten och Johannes att tecken. Semaion, som tar öjter av grekska frumvalen. Att tecken ständer omgant i ensamalt, men röcker ut om sig självt. Det visar av en annan och större verleika. Att Jesus väcker upp Lazarus är att tecken om Jesu ägne upprörs från dig om påskamorgon. Ta han fällde dig gärna vötle och lade löv og áfari gangirleika fram í ljósa. Påskamorgun er så stat
halgóa grunden undir kristna vónana. Men Lazarus tekin han rökkur longur. Til æsni tekin okkara líkamlegu uppras frá deyjum til te evja löyfe vi sövunar enda saman vi einun umbrøttum, endurrøstum og durdar fullun skapanar verskja. Og er vonarinnar mi og mal, ja kristendomsens mi og mal. Tuske professoren i godfrøye, Jürgen Moltmann, sier det så vel. Te er lateren fra allheimen hon, og er Guds glede. Hinn kristna vonen, og i djever mannaløyven om evenleikans tytning og vire, tekur eivita, ikkje sorgjene og saknen om en kæran borster, og en minne gaturnar. Sorg og sakner van lang tilgångt. Men vonen gjer nekka anna. Hon boar sin ljosa og glea boskap til trøstanar og ukanar og sier at ta rengvarga ongantui fær sænasta åre og at grunntånen ui Guds mikli hørpe ikkje myrkur men ljós, ikkje sorg men glei, ikkje deie men løf. Hetta ber bjarta og undursamar ljósglaman og stævar inntjögnum sprossavindeia bó bum. Æra veri veri færin og sonurinn og heila i anden som tar veri upphævas og nu og altu og allar æver. Amen. Lad om okkur halda saman hendur. Herre, vår god himmelske feir, vi bier fyrir heimen som du har beskapt, halt honom oppi og endur nødja han derfra deg. Kjev fri, middelen falk og tjóur. Valsigna jörna og allt verska sjekvi og landi. Hjálp okkur öllin að færa vel skaparverktut, så har vi vært om vel for menneskene som omsitter naturene av kinsammenhått. Herre, vi ber for ødelen som er rakt av sorg, vannlokk og sakne. Tross at det er sorgarbundene og benkene, gjør fatakene og kua om fralse og rettvise, med at det er svong og grøt til sjuken, hjelp dem en heimles i utlagene. Vet ikke at heimene som sitter i fengehuset, Gjev ta imen storandi og møtles, møt og vannan og tjön. Herre, vi bier fyrir öllum som hava finnje vald, apyrd og gunnleika. Gjev ta imen truskap og vysdom, så at de omsida gavur tøyna rett ta imen veik og manna atinni er gagne. Valsik nu varvait kong okkara og alt hos hansara, vir vi öllum ivervaldi i landunum. Herre, vi bier for landet og fyrtjen, og er kære og ødelen som videre gav vi og som stand dere nær. Halt verndar håndtene i dere, frelse dere fra ødelen og ødelen, gjør dere styrst og vilje til at hjelpe og tjene hver øren. Herre, vi bier for kyrkjøtene her og alle steder, og sikne henne, og enda hun kjenner vi andre tøyene, så at hun kan bo og ødelen mennesker frelsende i året ut. Gjør dere å være verende ute i fellesskapet, som tog i dopen og sett i åkken og i. Læt inn å heile av kvaldmåltøyene ved åkken til styrke og sikninger. Hjelp åkken ødlom at henne tar vi glede. Vi kjører åkken til vi skulle døtja. Løs fire timer som færre ned. Læt deg kvile og i løsene fra æsjøntøyene. Miskunne åkken, gjør åkken ikke løs som vi tar oppe på det, men gjør åkken en gledelig opprasjon til ta er via løve vi søvner enda og en i ombrøttere paradis gjør vi frie, glede,
rattvísu og vekurleika. Herre, þú, vissine og heilavum anda, lífur og ræfur, alter og ever allar. Amen. Lær nu okkur við apostlen og innsæk for øren. Herrens Jesu Krist nøye og kærleik Guds og samfellet Herre Andans, vil vi okkur allum.

Herren välsignete och varvete te. Herren lät i anlitt sitt lysa iver te och veret här nejer. Herren lytte upp asjonssyna iver te och geve te fri.

So still dort na, how have it host on the nature of daylight etter Max Richter. Nu får vi åter till Cold Town Like. Nästa verse heter Only in Sleep och är efter lettiska tonaskalte Eriks Ezenvalds. Han skriver i verset i 2012. Texten är efter amerikanska yrkärren Sarah Tisdal och snur sig om att möta åter folkenon och minnenon ur barndomnon, men bäst i dröjme. Och upptökande synker Kai Thomas, soloparten, samma vid Pegasus Chamber Choir under lastet av Robert Levice. Upptökan är från 2020. Kör så väl.

Sista lötna hava vid hörst Benedictus ur The Armed Man efter Carl Jenkins. Nästa verske är efter John Rutter. Texteren är den välkända signingen ur Fjoro Mosebok att Herren ska signa och varvajda till. Rutters skriver i verske till en av minnesgodstannaste fyra Edward Chapman, som har varit större av High Scale School i London. Här Rutter Kjolvor har gått i skola. Verket var utgivet i 2001. Av hese upptökande synker Bryn Terfell samma vid London Voice och London Symphony Orchestra. Barry Woodworth stjötnar. Kör så väl.

Mit Achtler weiß nicht alt so wär. Hatte bunte, ta lange Chatna in ein Lichtabella, query mei in Wegen und runter um noch und Scholf. Pax war fernlich Haus und schött vor Bilan ja komme. Ta war kalt, men stillt. Ich huckte upp i loft und sah, was es svarta rymden spegeliga blana i mittlen skutschene. Miriam, som stod i mine, settest knapplig ad huka och hala i okkona sinde nyrätter. Är allt okej? Hon svärdar inte och Stefan valde sig kvicklig av läsan. Miriam? Jag löste mig ur tjätene och rann ivet till henne. Hon blödde näsa blå och drog ontena tungt. Nej, det är inte. Vi fick vaft henne ur tjätene. Stefan tog han upp i fänche och bär henne in av gångbredna. Jag hörde bilen som närskast. Tjetan häckade in och svatchade i lockt i vrumvägen. Omkyrd av en ont i mun skugga efter. Inne i hettene. Surre runt han om mig övrigt i det. Lockmalt. Utan att det ger näga som helst flötes det upp i ödel som sitter runt han om mig i skullastånet. Jag följer hur det äcklar jag mig. Hur det huxas sutt och vita som är. Miriam ligger ena sjukrosen och bänt här är jag mittepillen i kreppen. Katastrofen. Pax försövande jag hula i om åren då jag rönt jag grejen och frakost där kändes det blir i skola efter. Katastrofa är ett grekiskt år och märker bära en brottlig vänt i en händiga gång. Disaster är eisne grekiskt, eller disastro. Astro mestir stjörna og dis mestir önd. Man held jo at stjörna stúrði allum fyrr, men ta kinesiska orð fyrir kreppe er weihi og sett saman á teknunum fyrir vanda og möguleika. Shut up, Pax. Han takte og vit for om at er jøknun ein á Mario bannu. Undir sjó banna. Da jeg kvett i vrån, sa jeg at han satt og helt så fast om kontrolleren, enn så var han en bjergjengarkranser. Jeg har vloggbåsen av ummer atlasten. Eisen i skole. Hun ligger i fengen. At jeg må glitre til løyden og i minstren, ganger en pinka løy til mennesker som renner halvt av jaunveina. En møvleg er at hun klarer det, men vanten fer alt at blektra og rytla. Hon går en önd sjötna och lysen i råna. Fruja! Fruja! Läraren säger och svimmer. Hon ljöar sturen av malen. Ta i hittar uppfölja hur sig kvirr ödlu skolastån i er och hur sig vart andligt jag med er. Veren tja mer är fått av rivon. Och nu så tjötta. Kyrkigaren ujer i följt. Kistan kastar ljus ut i rymdena. Paxo är fylltast. Vi drar flytt undan några mammon som vill lejast och kvinna och någon mår. Det är tydligt som mamma ger att jag inte har missat ett barn, I guess. Röjna hållta fast i sin nickne. Det gör ju allt det som det är mäckna och. Men det är inte något att blasa svartar alltid in i en sjukan kropp. Och nu är jag ensam ett latter. Ja, och Pax. Stefan ständer med mamma och pappa sin och hickar medan sin krita kvite kassen vid det låra över ner och äta kola svarta hålet. Han kunde ta samma stäger vid tjätene runt om mina. Han är en fastbunden i Miriam. Det är jag ägstna. Jag följer hos det riktigt och skriktigt och i mig så kvart som hon kvarver. Miriam... Ja, vi är ute ur kyrkigaren och prikar omkring mig av öxlarna. Det är Stefan. Jag har försökt tåsa vid han så långt och kunde huxa mig ha sagt allt mövligt. Men självande får jag inte åri upp. Han är genom svörstum, halvsugen, fracka och ser så bleiker ut. Jag har alltid ägare, säger Han teker ett sammanlagt papyr ur innaralommanen och rattmörda. Arne berättade att Sunter vet jag att det är teckningen av de svarta baten om vi till reja husen och hon bor. Miriam vatsade till mig nu vintern. Stefan,
Han kveiter etter om seg. Foreldrene stand og boie etter honom. Stefan, minnes du ta at Daenerys kom og bjerga I Jon Snow? Han blundar og andar djupt inn, men sværar ikke. Hinn med en muren, dreganer og hon, ta I man helt alt var livet. Han ligger opp og nikkar. Against all odds. Ja. Han røyner å smøyla, stå kveidratt romsjætr. Så teker han kvikli I hånden av meg. Takk for det at du komst. Rødden ljå mekanisk, enn så hun programmerad til å frambere årene. Han sier det samme vi pakk, så han har vendt seg vi og for ivet til foreldrene. Drekar? Pakk sikker underlig at meg. Gløymta. Game of Thrones? Jeg orsker ikke svære om hun. Følg meg som en idiot. Dodger ikke ødel til endan her. Jeg stander mellom alle gravsteinene her og nikker bare. Kom, nå færer vi. Amanda kommer rennende og håler hjermen av meg. Som rådskåd ur torrere gjør, sier pappa Bajer Miriam og taler av stålen og ut til store salen som var fotret av følelse som jeg ikke kjente. Han luktest så nekv pappa Miriam at det samme kunne være han som stod her. Djupmalter, olvarsamer og syrkjen. Det var et brått ur gamla testamentet han las opp. En profeter som spottet om hva som annet enn for å være bjerga, men at det alls ikke for å være tannhått som hun vant deg. Siktningar så leis, sier han. Det kommer oftast gjennom hjemme som man ikke I seg fyrer seg. Jeg vet ikke hva Miriam har sagt om hæsa talene. Hun ville jo bare hæva at Louis skulle gjelda fram. Og her stod han og gjorde just det som hun ikke ville hæva nækran at gjøre da hun var tjekke ut. Fikk det joa som om at sjukan var tilåta henne vi vilja og at det ankran hårdt skulle være godt. Bullshit. Spådomar om osannlykar sikningar og en av ovantaja bjergjeng. Hva det næka og tuja tuja nu? Jeg skilte at det var så leis til jeg sier det, men jeg ville bare slippe vekk herfra. Ville bare slippe bort jord, tarra, mata, minnastan og heim til min egna. Da jeg sangren blir jeg etter, blunda jeg og let han sjåa og dona rundt han om meg. Let han bare være ljå, utan år. Og så får jeg holdt vi mine egne gjerne for å tale innan tanna fyrjen. Goa Miriam. Nei, nekk mer enn det. Sterska, stuttliga, otolna, traska, idealistiska og vånryga Miriam min. Erve etla Bentheim? Spyr mamma, ta I vid finna hana I mannamikvne. Heim, sier vid vi ein mun. Ta I vid koma til hus, fyrra manta ut a spela, og mamma og jeg færa inn til paksotei. Kaffe, te, mjölk, saft. Mamma Pax røyner å være blod og seder alt møvelet av båret til okkara. Nei, jeg halte ikke I års til næka. Kake, keks, en bolla kanska? Nei takk. Kaka? Mamma! Pax trøtta stavene og rymmer ut av terrassena. Jeg færget av noen. Følg knappliga hvordan mågjer det og lät mig gloja ner av flysa när jag sitter. Illgräs och gula blommor växer upp I mitten där och jag aldrig en neva läsa. Pax ständer och hickar att du I sammanlagda klappstolterna löter men vill så att sätta sig bant av flysa när under linja av mig. Ytlamans blomster. I rätt jag någon ena slenat av blommor. Han tager mot henne, slutter han av flere forsunter og blækker petten opp I loft så at det lente jo høren og noe. Hømelig jo. Henne kan han sende nærre og bøyde seg petten av. Jo, han minnes det vi platt til å spille at alt var etende. Jeg får mer eisen jeg bøyde av henne I hømelig jo. Smakeren stinker I munnen. Vi sitter henne løte og tidsja og halte dere egne grønne erve, I guess. Mamma Pax kommer ut av vidt om vi det okej okay, och om vi inte har allt komma innan folk kan dräcka mån.
bara okkurst. Solen skynir. Pax hikri sig på åna och svöldsir. Ta, nöjtis där, ikkje at se det ut fri det, Patrikur. Kom du bara in, ha? D-vitaminer. Om man har löte så. Pax blundar och vänder anledning upp mot solen. Är nytt, och hon leder och kommer att sitta. Vi suttar bara i vrivinden jag tjockar honom här som Miriam och jag fyrste för så att jag ägglade Pax ur sin klappstål. Det viskar som flera hundra år sedan. Kvad hände i grunden via sina hunden och tjockar spurde hon med. I ypte öxl. Han pladde alltid att komma att röja efter till han så ett kväll inte gjorde det. Pax blundar en. Kvad hände i grunden via sina hunden och tjattar Pax? Till inte ens fann jag inte att. Okej. Ja, han var bara pist väck. Löje. Ja, kanske var det morskipet som kom efter honom. Jag flänner. Det var just det som Miriam säger. Och rymdar varann Pax smultest till mun. I görskvöldet, då jag var färdig sång, kom Amanda in i kammaren till mun i nattkjola vid en halv en kostaskaft i hånden. Jag vet, hon är löjen. Men just detta kostaskaft var särstakt. Vid plattat kattade beduinpillen. Mamma har gärna förlisat äventyr för jocken om en länka för vid vackande kamelon och grönon och ason. Och så vill jag Amanda sova att det var en sovren verlig fjackare. Ha en öttaläs beduinkänta och jag skulle vi. Man kunde göra ett kallt på sig ur dunnen vid pelarna. Det var längst igen vid Gjörda senast och hon måtte gärna bo gärna löte till jag andra i vanligt efter och hej torskar mig om anledet. Hon kunde mig om hare och sa så allvarsom ut att jag måtte smilast. Håast en tunke steiner framvis klämte allt in i mig. Men så tjallt avid och i ögmörsene, slökte ljose och talte till kjollisande stjötterna under loften. En eronäkrar blänka suger efter i loggbordsene och jag har sett mig fyra att skriva där. Ta Amanda var av jag ut ur kameran och kommer i morgon tog hon honom upp i håndena. Fyra detta för en bok? Jag var nog så tjott att jag gärna från henne. Jag menar Sofie, vid henne var man aldrig när åkerst ändå bländar någon ett i bägkaren. Heter en bok att skriva atlaner ner i. Kvärför i atlaner? Atlaner om man gör heimen till ett bättre steg. Amanda nickade och smultes till mun som om hon visste just kvad det mente vi. Det första som jag skriver ut av blav och loggbordsna till Miriam är en tala till henne. Megafonen är tunga halv ui och upp i allt han är utanför löktingshuset ständer med övren och klattning till atter och fästsar ui. Pappa sitter han och bort utanför burrasalen hinner med en vägen och röjner att smulas till mun. Bilar kör av och av fram vi och kvarja för pappa kvarver att han för en tar av antie är han är helt horven av bortsen och tar i bilen och borster. Men han vill sitta inte. Tjetan klapp helt ner av vägen i senaste löte, tog korsen och ut av ena däckje och sköva i latcha av bilen som kom körande vid nekvarje för in mot bynån. Det var pappa som att enda fick löstarna och som åtog sig skulderna för allt. Det kändes framvis blåska efter han skulle inna sida för åkon, men mamma bär mig lov honom att göra det. Öll föräldrar var bruk för att halta att de kunde bjärka sig någon bötten och fruja. Jag smulade till ansara och han nickade till mig. Hörra du med? Ja, svärade han lite skärren av skolan när man går någon pensionist som är sauna och utanför löktingshuset. Jag får ej av din och ej. Det här var Joshua Kjelte som tar halta syna mittlen. Human change, not climate change, ständer vid tjukkun stävon att du. Det här lyttade upp och vattrat till mig. Tack för att det är där du idag. Det skråar i megafonen och vintern för blöjen i bortsen jag blir fram vid talen. Men det gör hon inte.
Jeg dog igjen mot han et. For at nøkker mening skal være i nøkkerumpen nå, må jeg først og fremst fortelle dere et sinter om min beste vinkone, Miriam. Da jeg vidt våre smarre, platte Miriam og jeg ofte at sitte og lese om rymdene i en bok til mer. Vi låse om hvordan stjøttene blir til og hvordan det kurve etter. Hvordan gonger stjøttene i okker av stjøttenskipene eiter og hva det ser mest vitamin. Så var det en stor ting. Vi var luttlar og vi var alltid sammen, hon og jeg, til hon måtte flytta borster. Vi ætla å halda sambandet, men gli og fra hver jeg er her. Til bedre kom hon atter, og til bedre kom hon bænt inn i min flokk og sett seg ned under lina av mer. Miriam var den eneste som ordentlig visste hvordan bensjen er vær for ødlån til å gjøre lydel. Til nu. Nu vet jeg tida eisne. Jeg rattest alt mittlen himmel og gjør. Hundar, hestar, fremmand, folk, flåfer. Så tar vi byrja å ta oss om hver jeg avvarskan dolching og vevelagsbrøydingar heva og gjørna og alle rennar og uppbyggvar, så blei vi sjolvande sturen, men eisne idl og måttleis. Men takk også vi Miriam vær at tøyda var okkurst som jeg ikke mekna i å standa anlitt til anlittsvi, så var hon alltid her og tog i hånden av meg. Og tøy jeg helt i hånden av Miriam, så var alt bedre. Hon stod tja meg, og bare vi over etter stier gav hon meg dyrvet til å kanna og skilja hva det var som er rattest og hva det kom til å gjøre vitte. Det gjorde jo næsne tøy da kom til omkvarvskreppene. Alla stannar runt og i heimenon, mest av folk fylkjennar av dolching og vevelagsbrøydingon. Allermest ut av mon fatak og London. Det er riade, men lyka sallan til okkon som er ovelfyre er nestan meira riade. Hvi er det så ringt at få folk a leggja naga ui hvordan vi fjæra vi okkar gongustjötno? Det er jo avgjerande fyre hvordan folk heva da og hvordan framtugen fyrir a vera. Tui, mu vid, brøyta okkara egna måta at vera til i heimenon. Og tui, mu vid, atter og atter seta fram krøv om brøytingar og få at hei som sida vi åpyrt at lusta og teka ta rødt og avgjernar. Ta flakra rett i egna krotsin og namer. Vi fyrstane bæra en skukkamynd, men okkurs kjenti vi i kroppsbornum. Okkurst rørande vi hvordan vindrin aldar og i tøynun. Jeg vent i anlidnun og man steik av en av løte. Han smuiles til mun. Stefan. Nikkar som fria sia mer han ok. Jeg andre djupt og ta så vujar om alt som vi kunne gjera fri omkvar vi gjerandstenun. Han svealer latte soar jokken kroppen. Kanska kunne ting verilja brøytast. Vi kunne öll köra minne och genga meira, huxa om hva det vi deta, vara meira nögt vid att småa och få att det som vi långt äga röka långre. Reisa okon och standa fast vid det i Matil. Ta nyttar onche att fjäla det fyrtui som du öttast, ettla röjna är en ontan du. Ta kvörvig sig av tui orsök. Du måste stilla det anlit till anlit svitta. Så lär som vi gör det här i det. Och du måste ta så om det. Så lär som är röjna nu. Miriam är inte här långt. Hon är flott borster. Hesa för fri allt. Hon älskar i sol, tonlägg. Så är det att den här sol dansar vujar i mittlen stötten där. Och om hon hänger ner till lockare så är det rätteliga vujsug att hon ständer att ha och bitchar om hur människa att hon inte tar sig samman och bjärka sig självare. Jag saknar Miriam, kvönt han enast att jag. Jag saknar henne av hon till halvt och henne av något allrött. Men jag är er och tid är er. Och om du vill minnas Miriam samma vimmer så kan du anda djupt in, blunda och bant nu geva till själva ett lyfte om att bröjta heimen. Ty vi tåra Miriam och vid vilja. Jeg blomte og hittet jeg efter.
Ein fuglaflokkur fyrir að flóa av tegjunni á búrasalunum. Stærar som fyrst syfta sig einveg og svo brøyta kós, allir í fela, lengt, lengt upp og bústur. Pappi reisnu bústur á bóntsnum og við fáið ekki eigi á hann nekrastani. Svo klappa fölk og ég fær nýr á talarastæninum. Stefan stendur að sindu bústur frá og bújar til það tinnst út. Fölk koma að taka í hóndun á mér. Tås om hvordan det ser ut det er at Miriam ikke vann av sjukene, og hvordan godt det at jeg minnes det han har hentet han hatt. Jeg vet ikke hva det skal svære til ham, og det er en lette til at han søster kånen slipper hånden av meg og løser meg ursyn og samkjenner de egne feste. Hei, Stefan. Hei, hva Pax? Jeg oppe i øksel og smulest oppgivende. Vet man nærkant til vi visse når Pax dukker opp? Hon är väl stolt av det här fria. Nej, nu börjar du inte ägna. Stefan är väl händerna längt ner i frackalommen. Men ser ut som han menar det. Okej, okay, tack. Men hon är helt säkert sagt att vi måste kämpa vidare. Råba härar och blöa vid till det lustar efter oss. Jag ger ett kast vid hötten upp här som klattningren och altanen för in för lödes igen. Utan himr blägar jag en stubban ut av och lät hårna efter ett sär. Passar. Stefan nickar. Och du är färdig han den här efter? Han smulist ett trött smul som hevda kostat någon nekva kräfter att lätas ju i frackan. Reje riddare. Oh, nu börjar du inte ägna. Hon är väl stolt av där Stefan. Han rister vid hötten och nu hägger nier. Särskilt på en av en att det är rätt att bortsna fram mot honom. Ta gilta minstre glampar i solar i oss nu. Snurr sig runt och runt utan början eller ända. Nu är det hans returer att fylla farlarna. Nej, Freja. Hon gav tärarna. Ja, till att göra vi som jag aldrig var bäst. Och nu hade jag att det är bäst om två tegrarna har en vit till tickare. Men vill du inte kräkva henne för det? Kanske är det klar att höra det nu. Kanske skilja dig. Han tänker först så läslig.

endnar som hon hällde fast samman. Stefan finner det han leitar efter, men stegar så av och lyder att hon. Kanske inte kvirrande en torfrare till honom att få ordet upp. Kanske är han om att övergöra sig till töknarna. Kanske ser han bara ta ett lysande omkvarv av systersynet i stålen när hon plattar sida. Kom nu, smylst hon till hans här och är någon äter löses upp till dust i en solarupo. Så hygger han ner i bogen och läser vi klarar det rött. Hus, heim, mat och kläger. Om vi inte visar kvarion vi strujas för det så till anses kära vi dock oss själv. Men vi vill inte svöja oss själv och vi vill inte svöja så gångestjötterna som vi lever av. Vi vill inte svöja fram till er atterlig. Tui standa vid er ute, och tui för att vi tar stanter så nekva det er som tar teker till tid som gera reglerna är fäta att det nu etla omkant tui. Tui är var en smartjänta, platte pappa munna bia samman vid mig och är nu för att lägga mig att sova om kvällarna. Det var inte en länge läster vid finon åren och kryptiskon väntingon, men en anföljt bön om värjo och en tack för det som vi tötte. Hus och heim, mat och kläger. Och hese fyra tingene är att hotna steinarna ui, kan det vill säga att leva ett gott liv som människa. Huset är till stäge här som det är torst och hett och tryggt att vara. Heime är till område i världen här som du har till och här som du häver dina rötter. Mäter är det som du kör ut din kropp för han kan ivliva och liva och kläger värja dig ut i omkvarvet du ärst. Så enfalt är det att vara till och så torrförst är det. Ty allt detta är hött. Och hver är det som hötter människorna? Hver är det som inte lukar om grundarlig under åkara tillvaro? Hver är det som vitande och vi vilja och läcker ta einasta steg och i alla åkara stötningskipan är det blir till att leva som människa? Till människa självt? Vi sätter eld och frumskånar för att få plats för nejton till åkara brukare. Polmolja till åkara hopframlätt och gerandsmätvörer och för att få fossil och brännjön upp ur hjörn. Och det är då hese brännjönne som ger åkara ström, halter åkara värsksmion i gångt och flyter åkon mellan bojer och lont. Så kvars som det är då bränt av, sauna kult vågilta sig och åkara loftkvolvet. Och nu har vi gjort det så lunche att en bröjding är hänt. En tjetoreaktion som kött för i ett spinn som inte kan stäckas. Tröjene som bintar koltvilt och tillsyn är kött borster. Vuxteren i häven och eisne och oiseren i ärstes branar och släpper ödlonsen och metangasse ut i samma trånga luftkvolv. Jag vet vad jag vill säga att det här var andan i. Jag har, sedan jag var född, haft en sjuk i lungan som tjejer mig kvönt han enaste dag. Och jag är bara jag, en jenta, en dötter, en syster, en vinkona. Men jag vet att jag inte är er mera för jag är att sakna. Jörren är åkara heim, åkara hus, åkara mäter och åkara kläger. Men hon är eisen i åkara stora lunga och skulle vid anta, må vid lätarna anta. Vi må läta fossil och brännjövne vara verande i hjörne. Vi må läta skåna växa och vi må djävast vid att dolka hövne. Än kunde vi vänta gångna, men tog in en knöpp och det som ska gerast är kolvältande och allt omfätande. Ja, vita vid, ty att vysintna är och samt om att hittna jörn och pumpa 1,5 hitastene sammanbord vid stöj innan utnarmänniskorna, så är ången väver atter. Vi färre iver omarna gott till att väverla och i nekvastane för att det här var äckvistligan hita och torskvissar. Nekvastane och en ledjande ödner och flow till självstyrkande andan en tjockare och gångkostjötno är så ring att ånche kläger kunde välja och långer.
Ungen mäter er att leva av

0: Og så dusk Ryan Chokon, vi tar på tog under nu, og så gjerne er det sendingen Filosofiskor, etter sending som Arngar Arke og Jekvandi Hansen Gjera. Nøytelig av dusk Ryan klokkan 3, og en tøyme vi nødtjon føreskon tøvløyke, og etter sending til Elne Dagbjørstøtter og Mari Persson. Bønløys ur Studio 5 sender vi klokkan 4, etter sending fra Frutja Måtenen, og hans affær var Lea Eibjørg, tøvløyke gestor, Kjørjona Jakobsson, og vi tar på tog under klokkan 6.
1: Här är en strånkor som är en 2 cm i den andra bakom en gammal terror här. Och sen kommer det en blöjn tågskor och så avtrycker terror, han får ta slivs. Och så avtrycker fri och rejs ner, stundar frien här och rensar med en bjöld som väck. Och
2: ett annat liv, samröva vid 55 år gamla Johan Paula Ness ur Nesi och i Kvalpa, månadagen klockan 5:05.
0: Og nu klokkan 2.
3: Dansk forsvarsråherren Mette Fredriksen hever sett sin kaos mot New York. Her hun 17 i vikene, sammen med Jens Fredrik Nilsen og Donald Trump, skal skrive under avtalene mellom Grønland, Danmark og USA.
4: En avtale, der god for Grønland, for kongeriget Danmark. En avtale, der god for USA. En avtale, der god for Europa.
3: Formeren i Havnar Arbeiderfella finnes kvasslige at boskaparene fyrer slåa fyrer de politiske kreftene som bare avholdende vil jeg hakka pensjonsalderen fyrer at løse boskaparli og halvførstroppleggene.
5: Da man hever en boskapare som kommer ut og melder så enkelt ut på det her, så er det å slåa fyrer de politiske kreftene som alle tog har vilja finnes til djøkt.
3: Og i det tredje og søgneste dæver av tjøvartingsvelden i Russlandet. Vi tar seg ved serkunnen i russiskon bilskiftet. Avtalen mellom Danmark, Grønland og USA god for alle parter og isne for Europa. Det sier danske forsvarsråherren Mette Fredriksen som i det ferien til New York og USA. Her avtalen mellom Danmark, Grønland og USA vantende vil underskrive i kommende vik og i samband med EL-funden til ST.
6: Efter mange måneders arbejde og efter mange måneders forhandlinger, så nærmer vi os en god aftale. En aftale, der god for Grønland, for kongeriget Danmark. En aftale, der god for USA. En aftale, der god for Europa. Og når den er god for alle os, der igennem mange, mange år har været tætte allierede, så er den også god for NATO. Og dermed for vores sikkerhed som europæere, og selvfølgelig særligt i forhold til det arktiske område.
3: Det sier Mette Fredriksen, tar journalister finn god åra henne av vi inn i flåferde til New York for å løte så gjerne. Men høyest avtalen nå kommet under land framvis og grøtt hver noe grønlige stender i henne. Mette Fredriksen vil nemlig ikke si hver utøkjelige avtalen vi USA.
6: Jeg forstår godt at det er meget stor nysgerrighed på hvad der er innholdet av avtalen. Selvfølgelig, det her det er noe der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen, selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning. Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres, altså at vi er en suveræn stat, kongeriget Danmark, at grønlændernes ret til selvbestemmelse også i fremtiden skal være respekteret, og det, vi kalder sådan territorial integritet, og det er alt sammen noget, der er indeholdt i det her.
3: Danmark Radio skriver at avtalen skal underskrives av begge danske forsvarsråherrene Mette Fredriksen, grønlandske stjørdnerløyeren Jens Fredrik Nilsen og amerikanske forsvarsråherrene Donald Trump. Ombå ur begge Danmark og Grønlandet er jo i det affæren til New York. Ur Danmark færre forsvarsråherren Mette Fredriksen og utenriksråherren Lars Løkke Rasmussen. Ur Grønlandet færre grønlandske skjøtnerløyeren Jens Fredrik Nilsen og landstorsmøveren i utenriksmålen mot det beegede. Jobbrottene hadde vi fra danske kringversjonen. I dag sjøyneste veldavur i Russlandet, her russer middelen anna velja nudj om på ui domona som underhuset ui russiske tjøvertingsnån. Vi alle byrjer i frugjadegen og hever verst utrydger dier. Tilsammans skulle 480 om på veljast 45 åra skoj. Etter første tjøvertingsvalget i Russlandet, så gjerne Russland gjør de innras i Ukraina i februar 2022. Flokkeren sammen til Russland, som stoler Vladimir Putin for seg, hever i dag røya morloda i domne. Politisk motstøva i Russlandet samståndes negv avmarska, og flere valgene som i møte grunnen i Ukraina har ikke finnet lov at stidla opp. Et kvart vil øsne i russisk hersetton øgjon i Ukraina, mellom annet i person av Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhia. Og vi har kommet i utårstående her ved Tørmarna Veie, som skjer kvønner i russisk om virkeften. Velkommen.
7: Takk for det.
3: Hva er dette veldig å si?
7: Ja, til en god spørning. Og det kommer en sin rand på hvordan du spørst. Jeg halde jeg vel kjolt, eller urslid jeg vel noen kjolt er nok så greit. Langt nå, vi råkner ikke vi har suttet noen store brøytinger og politiske sammensetninger i domene. Men så er det til langt et signal i seg selv, kan man si, at Russland held det vel. Det har man ikke gjort i Ukraina til det, men det er som det er undernakt støve.
3: Er det noe man kan bruke i møte i Ukraina, at vi tar vel alt her og tid ikke, eller hva?
7: Ja, man kan gå så røyne, og til reisen er en røyne at fortelle russiske velgerne at her er ikke et undernakt som går fyrt, så vi kan godt ha vel akkurat som andre til, ikke krutsk og tog på høyeste tjukk som til. Men så er det, Russland er reisen en utløføren, et demokrati til nekk minne måned et demokrati enn det var Eisenberg for noen faunar og så gjerne. Du hever unge kritiske rødder som slipper stille opp. Men det er mest allikevel at folk slipper at si sånne hoksene. Og til forskjellige måter du kan gjøre det på med landet vi ikke færer vel, eller vi velger en annen flokk enn sammen Russland som er storslokken til Putin. Så det kan gjøre unge avbendinger og omlika som hva det russiske velgeren helter, men det kan eisen gjøre noen avbendinger om det innan husets politiske valgsbyte til dømes og i flokken under Russland.
3: Er det så særlig at her vi skulle holde eier vi hvis vi tar i ursliten og begynner å komme om hvordan velgåttet ned og hvordan jeg er kvar sammen til Russland før?
7: Ja, jeg tror det langt nå at tipp at han nok ikke brøyde så nekv. Jedina er å si at sammen Russland hever en 320 om på i domene som og hever liksom, tværtringer til at man kaller konstitusjonella meirlåta. Det er gittig at han eisen for hever at han etter vel, men det er interessant hvis det er minkar til dømes, det tenker man at det er, ja. Edla hvis jeg et kvøve til alle minkar, altså i prosenten at sammen Russland fer færre et kvøve senast. Och så han det väl undertögarna. Jag provar hit ju i morgon och testar ut till att hon är alla i samma steg som senast. Men vi ser inte min igen än senast så är det här kanske en snäsa signal.
3: Så jag har kört om det är det första kördingsvalet så igen i inrösterna i Ukraina. Så särskilt du inte att Krutje har brått russisk politik som så?
7: Jo, Krutje har grundläggande brått russisk politik. Och det är till dömes att Jablka som är han kände anstorflocken i Russland, och man inte har haft så stor undertöke senast i åren. Han slapp släckte stödde upp. Och Lev Schlossberg, som är formad till flocken, är korsen han blev dömd till 11 år fångsel för att spraya fasthöjande om russiska herren. Baris Nadjestin, som rönt jag stödde upp mot Putin och fortsatt av honom, han slapp helst stödde upp. Och det är nog i sig själv. Jävla slapp stödde upp senast. Så här är en alltså russisk politik blir mer totalitär än han var senast. Och så han det...
3: Men hur den agerar vi tar sjön och krutsche i Ukraina?
7: Ja, alltså det kan bända av två ting. Det kan bända av att antingen så är man bänken för att russisk väljaren hejer stämma på Jablka i nästa större månad han är just annars. Alltså brukt höve att se sina huxan och visa sina avnökt. Eller är man mer självsäker i hver marsje gonger fyrir hvert Kreml kan løyva sér. Altså, det kan eisne vera et signal om at Kreml er vi a koma her til at man godt kan droppa til sirkuset som det er a hefa et vel, til dømes. Det er ringt a sia. Men helt sikkert så är det avhåverst kostene är att det visar sig väl strunen är att russiska väljare är trött av krön och det ser jag där på Europa nu.
3: Ja, och det visar sig vid att det ser det här vid millar eller vad så?
7: Ja, och det ser det här som utländska millar som är också avhåverst.
3: Nu nämnde jag att det här är väl och utan man här sätter ökningen. Kvart röjner i Russland att få borsurtog eller vad säger det här?
7: Det här är mest som en rönt att sända signal som är att det här är parter av Russland nu och sjående skulle det här följtsin i eisen till väl som ett land i Russland. Och sjående så kan man eisen våna att det här visar stärka undertöket för samman Russland som är flockaren av Putin som också räknar hever hur finns det här uppgående att omboa krutsja till nok. Det är nog inte nivå om man gärna vill sända signal om att eisne i sig följtsinne som bygger till härset i ögsen och också räkna stola, krynorna eller blastämpla till att det blir en härstid.
3: Att det är halda vid Russland, det är man kan säga det så är. Ja. Du har varit sin generat, men hur kommer det lojta av allmän i urslitna och välåtökna till att komma?
7: Det är alltid en god spurning. Och till ingen nivå om vi kunde inte lojta av det på samma måte som det har varit väl i Europa. Det är för det första så är det väl i Russland inte fri eller demokratisk som sagt, det är en annan flock som släpper till upp så på den måten så är väl långt och inte meningslöst men vi vet att det är vanligt i Russland att väl utslut blir falsa i en avgivsamån spårningen är gos stora mån det har varit här och om det är avgivande eller inte. Sannsynligvis har urslutet varit nöjligt att ta sig hemma utan att förfaska det. Men det kan vara att förfaska det för att visa att uppbackningen är näkst större än han kanske är vant till er.
3: Tack för det, Tormann i Väge, att du kom i Udderstånda.
7: Tack så.
3: Formövren och i Havnar Arbrafälla finns kvassliga att boskaparånden för det alls inte att täcka socialätligt och syn om gröningen men bära allsamt mäla till att hacka pensionsåldern utan att täcka fackfällande vid opera.
5: Det är väldigt simpelt att bara kunna mäla till det. Jag tror att det är alltid att om du ska hacka en pensionsålder för följtsjär så måste du ha arbetsfälle och fackfälle vid en evighet. Du kan inte bara för att vi hacka arbetsåldern för följtsjär som är det största för helt omgångarum vi hör om fysisk och arbetet.
2: Det säger här i Reinheim, formöver i Havnar Arbetsfälla om temafrågrangerna om fortsatt politisk haltföre som boskaparvägen lägger fram i smärgen i Havn höstdagen. Fortsatt politiska haltföre hävdar det inte gott och stärskast i höjlevaveren som boskaparvägen med alla till att bruka är att hacka pensionsalteren tjota i en tär som politiska kipanen hävdar stundet ut i korset. Vi tog spelar boskaparvägen snilltidsliga upp till de här politiska krafterna som framanåndan arbetar för att hackande pensionsalter ska lösa alla halvförsproblagarna hälter här i Reinheim.
5: När man häver ett boskaparvägen som kommer ut och mälter så enkelt ut på det här så har du slåa för de här politiska krafterna som alla tog har vilja finna till djögt. Så har du kösta nämmare och lättare så att Heimon är kösta att han är i hållsen av samfällande tjock.
2: Kvart är det som är så gäll vi att köta upp och tacka starvsalter tar vi vita att folk lever långre?
5: Det som är gäll är först att som vi byter mest i bina vint är att limen är till oss har varit till långre ut i arbetsmarknaden. Och vi tar faktiskt med det, alltså kroppen är i fyllom, alltså det är ny sliten och det är förstås när det är månt till att mälta ut och tog skil så kan jag det ha till pensionsåldern i Europa.
2: Politiker är som talar för att hacka pensionsåldern plejer att avsanna att du som en löntakare av balkon och det är skälja utan med lax lönt av balkon vera folk nio sliten tjotar i en öron balkon. Vanliga verur til lova at det skal leggjast upp fyrir hesson vi ser skipanon som ger at han møver leggja nyurslittnum løntakaron er leta seg pensionera fyrr. Men hesson hever her i Reinheim ikkje all i dag.
5: Det är bara slik i korsnum. Och det ligger helst i korsnum till boskaparan när man gör det. Boskaparan kommer i övrig enfald där utmelding är så som jag går upp och skulle leggjast att toppen av arbetsstöjning till folkene förrjum och så är problemet löst.
8: at nøye folk som langt har vært hant for å se av arbeidsmarsene i noen, at arbeidet alt samt langere, kan saktans blive så digitalt i atterlønt ved økten utrørselen ærestene i samfunnsbudskapen og avhverer formøveren i havner arbeiderfellene.
5: Samståndet som heter vi budskap i Tølund, som oppvart er det eneste som ganger opp på Uranon her, så har du altså eisende sosialt halvføre. Og spørningen er hva det kan gjøre for folk hvis du lønner tøyene til eldre folk om langere av arbeidsmarsene i noen. Det skal nok eisende bli en økning inn i helsesektoren og samband med tøy.
8: Sier her i Reinheim. Han undras av at budskapet røy er ikke rådfører seg ved fagfølgene, ta tilmeldende genge arbeidsmarsene i noen sånne er. Fagfølgesformen helter øyne at det åttige verger en kjølfølgjørelse av budskapet røy noen, øyne at hukse om til sosiale halvføre og til høyselige halvføre, ta og tilmelde eise hever bære sosiale og høyselige avløyninger ved å ta fylt.
5: Jeg sakner tannparsten, og jeg sakner eisene da man snakker om at hakka pensjonsalderen i en samfunn som i forveien hever midlen til fremst landene og i heimen av folk som arbeider langere enn pensjonstøye, så hadde jeg heldig man skulle rønte arbeid på å gjøre det attraktivt til som pakken om er helt jo arbeid. Så til frivillige kom det ferdig etter timen tog gøskene som det er ut i, de som har hoved forskjell, eller eventuelt vilja hvis du gjør det attraktivt nok for i dag.
8: Hva kom det til å være som gjør det attraktivt?
5: Det er en peningelig spørning, men det er en tilgjengelig i arbeidsstøyene som senior arbeider til dem. Så her er en ikke løknavn i avtak som vi gjør til Danmark. Det er bare å komme i gang til det.
8: Og også da er det om jeg kan skal meddrakne minne i pensjonen?
5: Ja, det er det.
3: Ingolf S. Olsen leier til rattest. Og det er samtidig vi lov at man skal hakke pensjonsalderen ved halvån året, 51 år. Etter det sånn hakker pensjonsalderen til 28 år utvidelsen og 35, og etter å tilmelde noen kjøp bilskaperen noen er heldig at hakke han til 28 år utvidelsen og 35. Men det er verandre samgånga unger at lander om.
9: Ja, nu har vi då samgångskjäl här, det ständer samgångskjäl och vi skulle fylltja typisk tjänstnurskipan som har samtidigt att ut för Sunajan som säger till att 15 första år ska tjänstaltren hacka vid Holtar och man ska frapåta 20 år framman undan om mia liv i altren tjockon förrgun hackar. Det ständer samgångskjäl och till att landa halvdags till det och det vill säga att det som du ska bara lägga upp till det här att han hackar och hållt där attra i 2014 till något här som ligger i korsen om man ligger i samgångskäll.
3: Det är ju så det här som de har varit TGV i hela rockningen. Det är så vill ha varit, det är framskundade då. Är det här i korsen?
9: Det ligger i korsen med vid alla bort nu.
3: Det här säger Axel V. Johannesson, landstyrsmävor i Fudjarmalon efter framlevna tjabbuskabaranon höstägen. Og til utrått, KUI vann i Gjørskvölde løgmannsteipet til kvinnen etter en dramatisk ansru i 2 sider av HB av Torsvedle. Holdøkstøvann var 8-8, men ta omløy 20 minutter var etter av distnån, leier Julian Naomi Mortensen HB av 8-2-8. Det sa lønge ut til at HB får at endertakke steipasiren fra i fjør, men KUI vente ødlån i Øfstå løtå. Birsta Ryan i avnøye til 2-2 og en minutt inn i ivertøyene, og 4 minutter skjøttene skal reie Dorsta Hommeland seiersmålet til 3-2. Dette er sejandaferien at KUI vinner steipakappingsene til kvinnen i fotballet. Vi har vannet friske vinter oppe i stjok av utenrinje, 8-13 meter om sekunde, holdskodja, etlaskodja og okkurs anstekt ele. Og i kveld minker han vinter ned i løyde låte vestan, minne enn 5 meter om sekunde, som i natt lakker ned i sunnen, holdskodja, etlaskodja og torst. Men sent i natt drever av luftene og tar fyrre rekna. Fyrre personer i morgen vekster han vinter oppe i friske vind, etla kvassan vind av landsinninje, 2-15 meter om sekunde, samt 3 og rekn. Hiten skjer til Etlevesi. Vi har i dag med en annen hørst at avtalen mellom Danmark, Grønland og USA er god for de alle parter og snø for Europa. Det sier danske forsvarsråderen Mette Fredriksen som i dag er ferien til New York og USA her avtalen mellom Danmark, Grønland og USA vantende verder underskrivet i vikene. Formeren i Havner Arbeiderfella finnes kvasslige at bilskaperannen for jeg slår av fire til noen politiske kreftnån som bare avholdende vil jeg hakke pensjonsalderen for jeg at løse bilskaperlig og halvførstrobleggene. Og i det tredje og søgneste dæver av kjøvertingsvalen i Russland, og hva verst verder at søtja om velgeren for å bruke valet til å vise søgne evnøkt ved krutje i Ukraina, sier Tørmarne Veie, serkønner i russisk virkskiftet. Tøkninger i det var Leiver Thomsen, sendingsene Gjørto Høyne Johannesen og Katrin Johannesen som øsne var i Udderstående.
10: Vi skulle se fra anlåte. Aron Sikorsson, Klaksvøk, andagist, 18. september, 14 år gammal. Aron var soner Dorothy Johansen og Herra Sikorsson. Gjæreferden vil lyst, sættene. Olaf Olsen, attaver fra Kirstjum og i Midvaje, bosittande i Havn, andaist og Lovergerre, leirdegin 19. september, 8.5 år gammal. Gjæreferden vil lyst, sættene. Og gjæreferd. Bittna Jakobsen, vanliga nevnt Bittna Tjarkettik, fyrir grævar ur Vesturkirkjene, månadegin klokkan 13. Tei, og vilja leta blomur illa krans, kunne leta ungdomsarbeidunum tja B36, anna gave, konta og i peningastonunum. Gjæraferin vir strømt av vesturkirkjan.fo. Kari Kjellnes fyrir grævar ur Bethesda torsdagen 22. september klokkan 13. Minneskava kan letast Sarepta. Og så ein kongjer fra Estrøyartunnelen. Vekna arbeidje Estrøyartunnelen stongte fyrir fersle kommande nattnar fra i kvöld, sunnekvöldet 20. september, til frutjamorgunen 25. september, atlar nattnar fra klokkan 23 til 6 av måttene. Tilbyrra kvar i tunnelen klokkan 24, 01, 02 og 04. Estrøyar tunnelen. Og avskrannet nå sendingen Filosofisker, heter Anders Aukjei, sendingen Tja Armgar Arke.

Välkommen till Filosofiskor. Och idag är det Gorun och Jakob Stove, adjunkter i bokmetton, och jag kvant i Hansen Gester. Och i första sändningen tas av vid om det är livs är vi sövliga till Henry Melville, och idag får vi ta oss om det är bokmetalliga och fortsättningar, och kvart är det bokmetalliga verksvinnet.

0: Ja, og der vi tror og i utenstående. Gorun Jakob står her, og hun skal greie fra til bokmetallia vi skal sønne Moby Dick. Men jeg kan to henne ikke, jeg begynner vi om sjåan Herman Melville, som skriver vårsna.
1: Ja, i underfarende sending, ta seg da sindre om luftsleien av sjåan, og som luftsleien er over minnes, så kom det inn av etter at luftsleien og, hva skal man si, leien som rittøvendur, det er Jacks hus jo vel, og han skriver i mist at han var Moby Dick, og somt er at du ble fyrst givet ut at han var deir, middel anna, han søvann som hadde Billy Budd, som så sagt, som folk vet, blevet til en opera. Benjamin Britten som skriver til han. Men det stod til lenge til er simpelthen til at han får unga vikong som rettøvendør, og til enda så tror jeg at nekter 17 årene, jeg halte det seneste 16 årene i løvende, han dør jo i 1891, så. Og det seneste årene er han 12 embedsmauer, en anonymer 12 embedsmauer, henne i havnen i New York. Og ta en sånn ene for dager, og som sagt, i 1891, ta en lydel notitsjene enn er av oss i New York. Her stendte det her en maver som heter Henry Melville Dager, og det var så te. Det var noe som endte med honom. Og omfram hette at han glemte og ikke fikk noe vidgång som rettøvende, så hei han så fyllt løsne private sørger. Han fikk jo forarbeid, tver jenter, tver dranger. Og bare drangerne døg jo under Sindalia, Annar, han Stanwicks, han skjedde seg, og hin døg av tuberkulose. Så det var ikke særligt. Det økonomiske vi, eller det fortsatt vi i skiften tjonen, det battene var sindere 17 årene takk av er arvet jeg sindere penger, men det stod det lenge. Det var et ganske sin trist liv. Det må man si.
0: Men ännu det så nu tar vi ut om hur så vårt som en klassiker.
2: Ja, det gör vi. Så kjolt om han fick en också syrsligen enda kjolver så kan man säga att han dör ju inte här. Eller så, inte bara i ötlen förrån. Han tar sig vid nekvom i det än och är äckfulliga. Vi kommer inte igen som enda sentingen här. Ejsne, viser. Alltså, Moby Dick är ju utgiven i Oachan, en håll trus. Och hon var så nu satt till att vara en pastor av till så kallade amerikanska endurborartugorna, eller American Renaissance Literature, som man kallade det. Som var ett bokmentalitugorskaj i fyrdjeck från omlai 1830, eller 1830, till början av borgarakrönen, som var 1830 och i 1831. Och det är ett drag som först lukar som blev namngivet av en bokmentafröjning, och det var närmast 1817, och nu kan 44 en bokmentafröjning som heter Francis Otto Matthiessen. Vi utgav en bok vi kallar American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. Och han gjorde något som särskilt värst vid att åren och nu kan hålla trus till nu kan filma trus var några särskilt tydningar med till år i amerikanska bokmenton som helt här några ordentlig liklaversk i amerikanska bokmenton kommer ut. Och det är som mittel annan Moby Dick, men det är ägstnet The Scarlet Letter, Charles Nathaniel Hawthorne, och Leaves of Grass, Charles Walt Whitman, og Walden, A Life in the Woods, tja Henry David Thoreau. Og ja, til noe som Matthiessen her, han legger særlig at det er disse her fem mannlige høvendene som ombåer seg her, heter togjerska i primært, samtidig hånden. Så altså Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne og Henry David Thoreau. Og når her var så han lukket som lagt av træet at hatt er nok så trång, så fætan er hva etter togjerskaje vær, og hvor definerer jeg til togjerskaje. Så her er Nick Anderson lukket som kunne veie, eller ikke så træet tog, med andre Emily Dickinson, som er sin øyne kjent, Harriet Beecher Stowe, og skriver Thomas Hr. Schmotte, eller Uncle Tom's Cabin. Og så eisen Frederick Douglass, som eisen var afroamerikanske bæge, rithøvender, skribenter og borgere, rettighetskjemper.
1: Men så kan man spørre, hva er fællagsfyrelse rithøvendene? Kan man ta som en rejan, tror jeg, eller fællags ivskipa tema?
2: Ja, altså, det kan man, og sjå man du er sinter ivskipa, men det kan man ta. Det som hesten er Francis Otto Matthiessen, lukker som legger dent av, är att det som han mäter amerikanska endeborrar tojen lukar som omboar är, eller rithövanden är det som tragera, är att omboa trunna och på mövelläggande av folkare till lukar som tänan lägger dint då. Och det är ju så att det är fölkar är ju en också brejon tuttninge och här han liksom säger hes return on the tire chick for part här umboa och rör upp punkter liksom en amerikansk bokmenter och först och främst är sen skiljer sig från att han brittiska till vi är inte en sån skärman vi ingår hem och inte ta och som liksom underbyggde jag släva amerikanskare nationalism och det är ganska inte så att vi skulle skilja nationalism som vi gör det där men ganska mera som han var det som en släva expression of national spirit alltså en tjolska blir ante eller en amerikansk ante
0: alltså är det något här ändrar upp det eller något som där kommer till
2: det är också att han sätter åra lika som kvad är det här fyra en tojare ante simpelt än som är ser amerikanskar och så här händer det i USA heter två ska jag här ser en utnära kolvelting i gång till det här till lika som allt lägger upp till att borgarekrutcher som för att börja några års hettne och så rätt till så han tänker som kanske är snälla där jag suttit ha under den fjärde nästan 100 års hettne alltså att kvätta värre för en två år andra som hälsar här att det är ett lika som skriva och se in i
1: det så gör jag ganska för sig
2: jag ser ofta att det är lätt där jag suttit ha i backklokskapens lys.
1: Men det som jag kunde också ha spurt om, alltså, ta som det tog anden, zeitgeist. Och du nämnde det här vid att törren att liksom skapa några amerikanska bögmenter och skilja sig från dem ensko. Hur kan man sucha det här?
2: Ja, alltså det som tar lyckas som har lagt säljan dent och att det är det här att amerikanska endoborarbogmenter här var en säljan anta av bäge så kallade amerikansk romanticism men även transcendentalism. Och här så bäge rådgen lyckas som samman och också höjra in under heter tojerska i säljan vill snir. Matisen vill vi och det här alltid är bogmenter för unga rejs ner samtidigt.
1: Och det var akkurat här spär och utlösning kunde också att du förklarar för jag.
2: Ja, jag ska röna.
1: Jag kan inte lätta att förklara men kan så säga sig om
2: ja, men alltså, det är lika som hans rådgivning här var driven av en fokus på individualism som vi inte känner öliga störst från bara USA, amerikansk mentalitet generellt är alltid det här största fokuset på synna och på det individuella och individualiteten. Men alltså, en av fätan är av människaligen egen vire och av naturen, lika som det ultimativt goa motvägs en tajm och människalig och en tajm och allt samt mer utnära gör det samfällande som en på omkring mat fungerar som främmandgerande värnäga som lukas som blev satt som det ta. Och det är samfällande som en bär var korrupt men en var tajna i lukas som är strängkon och puristiskon religiös som sig vänjan. Så det är inte lukas som en sån här tankagångt om kvad är människa ur sig själv och kvad kan det här få bort ur sig själv utan att vara tärna av religiös som sig vänjan eller av. Och det är så att man ska sluta till en kontext för att ta ut det är ganska kött som vi så också om människa för att se det på samma måte. Men det är så att det är något som har stor antutning för hur en tann Rössland som vill avtäcka strälahalte är driven av som kemishetne eller som fyra gånger tar sjövande.
0: Men så är det en grällon ansök till ta industrialiseringarna som kemer.
2: Det är det väl, ja. Det är det nämligen. Och alltså,
0: är det inte en romantisering av borgarna, människorna?
2: Jo, det är det helt säkert. Alltså, det är nog en ötterfyrig kväll är den här utnära regeringen kan göra vi och en samstående som att det är en ger samfällig ryggare och det ger USA till det samfällig som det blev. Och tycker vi att man bäras här beinleis kritik av det, men man ser lösningar av kväll det ger samfälligsliga vi människorna som lever och utvecklas. Det är alltid att man blir dickligt dömst ger rättliga väl. Alltså, nämligen vi kusse the Pequod, alltså båtaren och skipet som de cyklar av och vajar kväll av. Alltså lika som ombord, alltså mikrokosmos är av det amerikanska samfällan och kusset här minnest och kusset orättvåse och startarströj och allt det här är vad vi är nöjda och trälla halv dagarna. Så ju, alltså ansökningen är där och till kösen här till en nödvändigtvis att allt fyller en här linje och att det bara är ren motstöva. Tej ansökningar att tyna.
1: Jag skulle säga att det är smartna var jag kväll på. Det är ett slags utnavär tillgång till det. Jag står till sprung med var jag snacka kväll som Charlotte och så att förjuggna sig på så dörna här man kan smälta speech till lös.
2: Ja.
1: Ja. Ett utnavär.
2: Det är pura utnavär och kväll var jag var simpelt en essentiell fyr att han utnavär kontinuerligt kunde föra fram till det här var simpelt han oljan till speeches som skulle smyga till maskiner som allt fyr gick vi och det skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samt rukare och kunde få korsett och paraplyerna som skulle geras och så framvägs. Så kvällen var jag var pura sanig och fyr att utnära kolvältningen kunde föra fram.
1: Och här då så fyllde han nekade det var så egentligen till ögingen.
2: Ja, akkurat. Och hon är väl extremt.

Men alltså, ja, som sagt, det är alltså tillräckligt som jag släger bokmantun, eller jag tror jag ska göra bokmantun som jag bäger så strys till mot det, sätter år och tematiserar allt det här som fyra gånger tar, alltså lyckas som upptakten till Borgar och Krutje, en utnärkavvälting som allt samt är igång, trälahalt och tankar om religionsfrälse och tankar om individualitet och tankar om amerikansk frälse eller så. Och det är så, alltså det är sen stortligt hos allt det här så kemis hemman. Här skriver jag till dömes Henry David Thoreau som är kändast i fyrsutt versk Walden som är det här om att färre ut i skogen och lyckas som färre borster för att till människa samfällan. Alltså ett liv i skogen och ta snurr så lyckas om han hejar en småtte i en skog i ett annat steg här i Massachusetts eller här i norra staten och ett annat steg halvt. Och det är det här vi är att ångstväckna vänta människa samfällan och bärtse och att finna att han värdliga att ha sanna eller så i snar och i nåtturen är helt än i samfällan eller så. Och detta värdliga som satt som en sorts upp av versk, kjallt om det här inte helt passar, men på en gång är det utförande ett likla versk till ett slä av bokmentor som kallas nature writing eller natur och bokmentor som en är det störskare i det eller kanske häva sin dröja när inte bor här i det efter. Och detta versk här är pura grundläggande för det här släget av bokmentor simpelthen som ångstväckna röjna, kanna och avhållande kan det röka i samband med naturna och kvosser lyckas som skulle vi skilja röka i samband med naturna och tillkörande bröt rönig så igen. Så jag Walden kom ut. Men det blev ju väldigt relevant. Alltså, och han ska ta ut hur inne nu har han sagt att han inte vet att det här vi kan färra från samfällan in i nåtterna. Och det är det som vi där kan ska halta. Det här blir till. Vi är alla tunna sammanvåven. Och den människa avvarskan har varit så mycket stor till att jag ringt att bara ta bärs till att bara vända till bärtje. Men och hinna sjön i ägsten så gång det hinna vi att vi alls att mera skilja att vi är i ägsten nåttera och jag kan själva om vi är i spärmentan. Och ärtskilt från naturen vid er parser av det ju en

0: intressant i sambandet, det är det där vi det romantiska. Och när, att vi må nog kalla den för den romantiska naturfäten.
1: Ja.
0: Kan jag lycka ut hur det är romantiskt? Det ringt att sätta på formel, det var inte väl. Men det som jag fick heter, det är något som heter spännande och med det rationella och det känslobarna.
1: Ja.
0: Här romantikren är bara känslobarna.
2: Ja, och realistiska.
1: Ja, det är ganska tänsolika som ganska är rätt ett problem och vi fattar inte att det är ett sådant här. Men ju, alltså romantikren och romanticismen här som heter här i tönen här och som tog jag ska en här ombå är nämligen att syns det här vid att bråta från jag bara religiös och sådana kalvinistiska och öliga regelrätt och maten och sådana hemmen och på ett sådant här. Och simpelthen säga, och det ska inte bara snickas om rationalitet maten vid omgängas hemmen och på, men det ska snickas om åkare känsliga tillknutet till det. Och åkare känsliga ångsväckna alltså så är drive och egna moral kvad mycket av vid är skrift och vad är rätt och så rätt. Till och med ett annat som Henry David Thoreau att det tar om i en öronverkstid som heter Resistance to Civil Government on the Duty of Civil Disobedience här, alltså tar sig borgerlig och ålutna. Ja, och det är nämligen det här vid att ångsväckna att sucha att naturan att honom boar och som inte finns i civilsamfället eller i typ borgerliga löven eller så att det här vid ångsväckna finna det här sanna och det här goa.
0: Men det som du säger här, civilt olydande, det är ett återvändande tema just i politiska filosofi. Att när har vi livet att sätta upp mot EU-valt?
1: Ja, akkurat.
0: Det är ganska riktigt att grundkäva för.
1: Det är riktigt att grundkäva för Thomas Center ut i Götlundfören kan ju ymda mer. Alltså, och det är så här som vi nu i Götlundfören kunde, alltså, ett av solar klart att det var rätt att ströja sig mot kärlehalde och så har någon här alltså med mer man Center
0: ut. Jag har kört sådana samtal här.
1: Nej.
0: Du fink vid det där stora sari amerikanska röv som hade borgarkrutsch.
1: Ja, det är det.
0: Så du nämnde ju Anne från 1821 till 1825. Det var helt förfärdligt. Det kommer alltid ihåg som Hobbes i sin samband. Alltså, borgarkrutsch är ju det ringaste av ötlen kan man säga. Det har skrävet landet sånt och
1: innanfrån.
2: Ja. Mm-hmm. Det är ju struvet sig självt.
0: Ja. Men ett annat som jag också säger om här. Du tar sig med det här vid det romantiska och att naturerna. Och naturen är god. Naturen är inte bara ett tillfånge. Alltså så för att de bara pekvåt och som kvälla var in allt det här. Ta i naturen ett tillfånge. Vi skulle få så snacka tunner av
2: Luse.
0: Och man kan räkna ut att kvällen så länge så är det så snacka tunner. Ja. Men här är det intressant. För Akab, kibarnen, är kvällen inte så snacka tunner av Luse. Han är helt annan.
1: Ja, ja.
0: Så då spår han kvätt är så.
1: Jag tycker han spår han man en gång och spyr sig
0: så. Ja, det nämligen det. Och till en öppen spår nu går.
1: Ja.
0: Och en affär. Det som ger kanske man blir via läsarverk till det är han sätter öppna spår nu. Det är nog önskning om att han rita under som gör det största intryck på Melville. Det var Hawthorne.
1: Det var Hawthorne.
0: Och kvätt är det Hawthorne skriver om och kvätt är det här tema kan man säga.
1: Ja, men alltså Hawthorne är kändast för att vara som heter The Scarlet Letter.
0: Nämligen.
1: Det snur sig om dessa kvinnorna som heter Hester Prynne som just vid baden utanför tjunaband och man vet inte hur papen är. Och hon ska simpelthen ta vid allmänt lycka som vi tycker att hon ska allmänt skammast för det här. Så hon får nämligen att hon ska lycka som standa allmänt till skoe och bliva röpt efter och bliva skamma ut. Men så ska hon ens gänga vid sån här Scarlet Letter, sån här reja bökstaden av kroppen och trasar här som är ett A för adultery, alltså för otroskap, för ångsväckna. Att ultimativt stämplarna fyrir hennar ålevna, hennar sint och hur hon trackar i utom den religiösa normen, den religiösa reglerna. Och tippa nekvar med att det är det som heter här transcendentalistiska rachel, som är legitent att det heter här vi, att sätta spår ner till sin vi, men vad är det här för religiösa lovar som vi har avlagt där och fyrir så kallad sint som händer den här kvinnan här har gjort och sätta lika som spår ner till sin vi, hur är det här lovarna i läge och så framvis. Så att det till civilsamfället i Eisne eller så är det sån här. Hur släpper man att stäva i sån här? Men det är faktiskt inte hänt den här boken Skaldsövan som har störst överskan och Melville, det är ett annat verk tjono som heter Mosses from an Old Mans. Och det är, alltså, jag vet inte om det är mer än ett essay än det är en bok. Men Melville var ju för en så för god av alltså, och i sån här versen han skriver jag 2000 år längt ommäle av hans version och här han simpelthen ha lovar Hawthorne 4. Han får godar Hawthorne. Han är en 15 år yngre än han. Och det här fyrt, alltså alla dessa här huvuden är så många om på det här tog jag här. Det är ju alla i tusamma omlai ödsen och det är ju här Esterstrand, Massachusetts, New England, Boston och så vidare. Och

0: Her er det rettelig fysisk tatt vi hverandre. Her møtes ofte, men her samskiftet er en nikv om vis brev. Og her vet vi at vi har haft et brev av samskiftet. Og det er helt tydelig at altså, det er et øyelig intenst, og særlig fra Melville, så er det et intenst vinalé. Og altså, nærmest eisen kanskje kan man tolka til en nærmest en kjærlig relasjon, en mer enn bare en vinalig relasjon. Det her kunne ta seg til lengt ut av nåttene om filosofi, og om de store spørningene i heimen, og om samfunnet, og om hva som opptaket her, og opptaket togene til. Men så eisen jo omvis brøv om et mulig stor og heimspitslig bokmentallig evner. Og det brevet samskiftet blir en granske eisen, men det som jeg synes avhåverst er at Melville brente jo et sånt brøv, og Hawthorne gjør det ikke, så man hever bare et ensøy samskiftet i så måte.
1: Men det forholdet som du lyser, det er nok så asymmetrisk. Nå nevnte du at det er vi aldersmån, og jeg elder meg for kjenslene av Hawthorne. Han er mer sånn outdampower, men Melville er ulig kjensle på intenser.
0: Yeah.
1: Og dette hongre kanskje også sammen hvis det er perioden ikke Melville, her han lukker som kastar allt in för att skapa det stora verset som han sätter för som är mobbedig.
0: Ja, ja, pura stan. Det är nämligen akkurat det här att han blir lusen nämligen som rättliga känsleborn och bombastisk. Alltså, ja. Han ger nick på ur åron och känslor.
1: Och
0: allt, det ska inte spelas nier i överhuvud. Och till det som tar ständigt, alltså Moby Dick är tillåkna Nathaniel Hawthorne. Han skriver simpelt en in token of my admiration for his genius till Nathaniel Hawthorne. Ja.
1: Men hur ser ändå så att vinna lä?
0: Ja, men det är något som det ni firar att det är en 2 år att det är öliga intens och tar samskifta näck vad så men så dörda. Alltså om man vet helt hur i håll det.
1: Är sen tror jag med det. Men tar hittas ju ena för att då här i England. Och tar skift år men tar hade Lloyd kanske se kunna ändra.
0: Nej,
2: utbränder.
1: Hur kommer?
0: Ja, jag håller det. Ta väl lycka så.
1: Du vinner jag går utbränd.
0: Ja, det verkar så att det faktiskt lyckas som här är fresh my rest.
1: Nej, fresh my.
0: Men det är inte stort att jag vet som jag har sagt alltså tolka om Melville Haye om han möjligen Haye Myra en ena best vinnerliga relation till Hawthorne man vet ju han är positiv vid atter och alltså när jag som bröd någon här och jag är utsträckt från hans att det är på och annan som Melville satt där på är ju spärd kärlig men alltså det är närmast att det är sexuell och tona eller så och att det kunde lättliga tolka så och här är det här är det man ser det atter och han skriver stödligt generellt alltså han är som sagt, han blev lustig som en bombastisk och härmalter och känslobor i maver. Men henne här bombastiska megen, alltså, hon satt atter och i Moby Dick.
1: Yeah.
0: Som hon inte var med där, alltså, bara rent målsliga och bokmentaliga är hon en sån överflow av tonkon och av huskåten och av alltså, bara målsliga och liksom spel. Det är inte det som gör henne så avhållande och liksom relevanta att läsa. Det är liksom filosofiskt som du görs nu. Men faktiskt är det en sån mera kinslig och queer, Sjönar Hodne här. Till dömes relationen till han som heter Kvikvek.
1: Nu är vi i början av Sjönar.
2: Där sjövar samman Sjönar.
0: Där sjövar samman och jag ser Sjönar här.
2: Och allt lön sov så gott.
0: Allt lön sov så väl. Och han rejer stan öjligt. Tar han först höjre roman och tar han kommer trackar in i ett kammar i här. En stor polinesare som hever vid Nikva kväll av vägen. Stor och öjla stärsker och sen här Ishmael huvudpersonen han är färna kväll av vägen i mitten men han ger dem att han har törva pengar och så är det och han är runt där alltså han kan inte få en kamera för sig själv så han har ju så att dela vid sin här polinesaren och Kvikvek.
2: Det är lite över till sådant.
0: Ja, men så tar det vakna så ligger det fullständigt infiltrerar er och så kallar han han sunt på som friend att han var. Så är det där hjärsta vinner att han var. Och till en tydlig kurs och kärligt han blir lustig. Lika som avhållande i bortsen ett i tär.
1: Ja, men här blir det vinnarläs som förhållta alla sövnjök. Och nu ska Lucas säga sig en Kvikvek med en skottlare. Att han har en högre status ombord än Ismail.
0: Ja.
1: Yeah. Då är Kvikvek, han har sig här framårskärande kompetensen i Skottland. Här är ett helt tydligt hierarki.
2: Han var ju ett lustigt som muskulöser och stora.
0: Absolut,
2: han ordentlig med i
0: sånt. Ja, ordentliga. Men det är rejsande, alltså här är rejsande sådana rättliga rasistiska lösningar av honom som är sådana vittliga djur eller sådana här, som är sådana barbarer närmast som man rejst först, men som man så lyckas om,
2: tåsar han till rattes.
0: Ja, tåsar han till rattes och han upplever det till rattes själv. Så har ni här även kymmer han ofta in och rejsande i versen om, alltså rejsande i muntlänen här, stopp.
1: Stab,
0: som är halt är inuit eller akost. Vi halt han är upprunna folk ur norra Kanada eller Grönland eller här eller. Och jag tror för han tar sig om hur han äsni äter kväll men hinner det bara strängliga vaja kväll och teer till islmatna och det har vi satt som barbariskt att äta kväll. Detta kunde nog stått för jag kunde äsni äta. Att hugga som och läsa om eller så. Men han lyckas som äsni så är Louise Tack hur det har vi satt som några barbariskt att han gör det. Men så hulare han sig lyckas som i köknen där äsni och sätter spåren sig kvar det då. Så kvar det så och kvart.
1: Och visst ungefär höll ändan av börsen. Vi armgar och pratar om det. Första sändning alltså. Vi har fortalt lustaren om att detta ändrar helt galet och att Peckwall-skipet har besökt och Ismail fortalte jag, han är annars som EU-liver. Hur är EU-liver han? Jo, han kröker sig i kisterna till Kvikvik.
0: Yeah.
1: Så kan du spela Kvikvik och en kist? Jo, det har varit en av förblivna som kunde ha sjukrum om vår. Och spurgade så Timbermannen om vår, det hade Timbermannen böcker och sådär. Och be han ge sina kist. Men det blev så inte bruk för henne. Men i ändan av sövnen, i Peckwood, Fredbarns, tar pappa den här kistan upp. Och det är så bjärgens.

0: Men du, det at vi sitter og tar så litt om skaldsøvnet, leser vi kanskje også når jeg åker ekne tog inn i hvordan sånne skaldsøvnet?
1: Det gjør man nok alltid, og jeg har sammen med henne. Og det tykker vi bare får ikke være hver og vi, eller så, sånn her. Men til reisende, ångsvekkene til jeg som gjør det stort litt, at lese bokmenter fremholdende, eller så, til ångsvekkene. Og jeg synes ikke hva det til for bokmenter som ångsvekkene blir vi gjør og noe kurs. Så jeg tykker ganske mer hvis man hver og vi, at man leser sånne egne samtidig nå ute, så ikke problem.
0: Det kanske kan som är kvaliteten vi bokar ne att
1: absolut ja. Absolut att hon blev vi att ge och något och alltså man kanske kan läsa sina egna läsningar att alltså jag vet inte att en touch charge heter till dömes olika som sucha kost här hur mense och så där men till dömes allt det här mera nu mera moderna ja till dömes att också om kin och om kinsliga samlägga och så framvis det är säkert några som är nek för något kärre men det är helt gamla läsningarna om Picot som den ultimativa algorin på USA och så vidare ja. Alltså det är snarast vad det är en större eller grundläggande tankar
2: hur ser Picot en algori på USA?
1: Det är också som så är ett här lite ett mikrokosmos av amerikansk samfällig lika som vi kokar ner och skipanna och som skipnon här.
2: Det är multietniskt.
1: Multietniskt, nettopp. Och du har hierarkiet. Och du har det som arbetar under imenskontraten. Ja. Och du har nämligen, som du säger här, att Quikak har en avsann status. Och att Ishmael har en avsann status. Och stopp och så vidare. Men Ahab och
2: så är det det. Nu nämnde du ganska vantar om Ahab eller Ahab. Alltså, det är den här fanatiska lojaren som ligger som förr. Det är som förr han ska fylla lite. Manningen är dejan. Hvis vi får tolka sin robot, så är det sån här lojaren.
0: Ejrendaläs.
1: Ejrendaläs, lojaren som har en egna agenda. Alltså han är ju bara här för att...
0: Han lägger ut och lär ur människan som är
2: de här. Han har en agenda som manningen får det. Och nu snackar jag om civilt avlutning. Vi har försökt i Mobidik bara ett reellt döme om civilt avlutning. Och det är ta i första större med vår Starbuck. Ja. Sätts upp med honom. Och omhåxa, han har möjliga. Han har möjliga med att ta löja honom. Han gör det inte.
1: Men han röjner avhållande att hos han tillsattes. Ja. Att få honom att bröta kos och få honom att...
2: Starbuck ja. Är ju första större med honom. Mm-hmm. Och är så han som är nästkommanderande i våra skip. Mm-hmm. Ja. Och han röjner så, han är ju något som omynden av till rationella rötterna. Som han röjner att ta sig Ahab till rattet så ser man vad signa värde. Det är bara en kväll. Alltså. Sitta löv och hälsa och känna hela mannen på spel för det här. Det är örskapar.
0: Men agenten var en annan, tror jag.
2: Halt kursen agent.
1: Mm-hmm.
2: Så kan man ju diskutera. Och i kvann mån Starbuck har jöknat skoa agenten att köra Ahab och så vidare.
1: Ja, nästopp.
2: Det är så intressant förbyggt sig själv. No?
1: Ja, absolut. Men han säger ju ett långförande att det här är alltså att det här fyr utgiver att man... Allt skidsämme som ja. Den.
2: Och en annan för, det är så ganska ett tema här. Kosse kan den här öjrendalese lojaren, alltså vi kan säga fascist och idelojaren närmast, kosse kan han få tätt en höjlare manning? Vilka mekanismer han brukar? Ja? Nu skulle du kanske ta oss av en som är marachil för socialpsykologi en vid. Kosse förförer en slukar karismatisk grupp personer och ett helt folk den hela mannen.
0: Det har vi så sen ett dömer om.
1: Ja, nettopp det har vi.
2: Han brukar några mekanismer här. Men det har vi här på honom. Det är för att ta i bars på honom. Och då blånen av masterna.
1: Ja, och han hever det som nämligen är karismarna här.
2: Han hever karismarna.
1: Han trampar runt vid sina träbein och ställer sig upp och hälter det här stora rövena närmast här han itchar daimon och här han färdar att iver av sina suger. Ja. Så det är en politiker.
2: Det är demagogren.
1: Ja.
2: Och en flyger.
0: Mm-hmm. Falska förförare.
2: Absolut. Det är som Akab är.
1: Ja.
2: Men samstundes så är Akab också en människa.
1: Ja.
2: Och här är en passage eller ett brott här han något som ger sig tankar om att det här och Ahab reflekterar över sitt liv och han räknar efter och med parten av livet här han verar sjön och han reflekterar över värt att ta värsta. Alltså han blir närmast existentiell. Och det här vuxen är att säga av honom. Han är inte bär i sin öjrendalös lojaren som vill offra allt för att dräpa kvällen. Han hör också den människansliga säga. Och tar man färden hemma för att hända turen ner, den vanlockliga turen, tar hela en unga kon hemma och en liten son. Och det reflekterar han också. Men så ett annat som är också intressant vid Ahab. Omframt att han är sin demagog här. Så har han en hirvissar. Han har en dulta manning ombord. det är ganska synd, man kan diskutera hur samförande det är och hur man kan gå i med en vandring, men till att han har en här runt om sig som är trädeles lög.
1: Ja, det här var nämligen.
2: Det är avvärt att säga det här, det är att detta färg med att huxa om att gå om hermeneutikarna och tankarna om att vi är allt innanför fätarna kring en flitis,
1: ja.
2: Vi tar en fätna kring det, för jag tror att det är rörelse nu, och i framtiden är det uppåt rörelse. Och så är det fyllt av den personliga fätna kring det. Om 20 år, hvis vi nu får attra sig till att prata med det här, så är vi flott.
0: Det är kåren i tjåkon. Det är kåren i tjåkon.
2: Det är kåren, ja.
1: Det är kåren i tjåkon, nämligen. Och till när vi har tänkt att det här vid att omspekna vara värre och vid er stadsätt och i tog i rum eller så snar, och vi läser ut från tog. Och vi kunde inte trakk ut om til han nødvendigvis, ikke ordentlig. Så det her gjør altså Moby Dick, ja, og det er underversk og holdende spennende jeg kan da. Men til eisene, altså innenfor lukket som Meira motstrenger på bokmentallige effekt som vidt eisene kommer til som Meira om sitene sikkert, det er at innenfor bokmenter så er det hendt en snæring til seneste gå 20 år når cirka her man blir ikke enn ikke Meira etter. Altså økokritiske eller nåttur i bokmenter generellt är man färgna hittar mer efter, men snäringen här fokuserar sig på det man kallar blå huvudsynd eller kvart tydningen av havet i nåtturlösningen och i bokmenter och sånt. Och här är att det är Moby Dick ett totalt liklig verk innanför det här lukar som det här granskningarfältet simpelt än. Så i så mat är Moby Dick att det här lukar som blir extremt relevant och hårs för nödvändiga granskare.

0: kan så lukka se sentrum tutnit av haven som fyrbrikte. Altså haven er ikke veldig fysisk fyrbrikte, men det er en sånn sjøv som heter, her er det også nekka møyres, det er nærmere nekka møyres fysisk da. Til dem så hvis vi takker scenen at det er pippligger og skoer nere i avgrunden og sånne ting.
1: Ja, over ørehesten.
0: Over ørehesten, ja. Pippi forresten er en Shakespeare figur,
2: ja. Ja, altså her vil du som eller jeg har vært på tog at det er grensen til dere fætene hjemme eller så snar. Vi må ha fasta grund under dere foten som mennesker, og vi kunne ikke bevege oss inn i og have mer enn et avmarska togjørske. Så her vi lykke som dere altså marsje mittlen dere her som dere fætene et eller annet sted ender. Sjå om det videre vidt nekv vi må til, altså hva vi synes den har lært dere imot til kveld, men det er stadig ekstremt avmarska, og man sier en til dømes at rymden mer utforska enn havbottneren og havdypen et eller annet. Så altså, i så måte så det som kanskje ligger seg i sånn her granskningerfelt noen som kan når havet, så ser vi ikke hva det er vi at ångsvekna skilje havet som er sted en av stedsetting som materiellt finns och som är fysisk och som häver fysiska erbjudningar och det dömes vi ungfärdsgröding och vi dolching och så framvägs men som alldeles väl avhållande blev vi av er ett öliga metaforiskt rukt steg och jökar och den här hemma och vi släpper inte undan tog så det är ångsvägna att leva vi tog spänningsfälten och så är det sådana här skilja bäge det som är fysiskt steg men ägstning är steg som
1: som vi reast där.
2: Ja, som vi reast och som vi öttast och som vi fascineras av isne och som att kunna tala ett lockar om den här hem.
0: Nämligen att det dialektiska medlen att lodus är den här reast. Ja. Men det driver isen.
2: Ja. Ja, akkurat. Och så isne bär emot till Moby Dick och så här och såna här bokmäter är att det är det som sätter oss i samband vi understrå och underland och lukas som och som är kan man säga eller decentraliserar nationalstaten isne ui tillums bokmenton och sådär några teorier om svenska tänk som kan bryta på det här och kan bryta på sådana hierarki här eller så sådär så ja så i så mått så är här vi isne alltså till den stora globaliserande aktören eller så sådär isne ui bokmenton
0: och så kan man säga att isne känner vi förengagerat till en den livsformen att leva här. Jeg minnes det, for noen annen siden var jeg sånn her sauna nere i Helsingør. Jeg vet ikke om det er veri her.
2: Jeg vet ikke veri
0: her. Sjåfartsmuseum her. Og her står også et sitat fra en grikka. Jeg minnes ikke navnet jo han, men han sier til ham, det er trusløy av falske til. Det er det levende, det er det deg jo, og så er det som er her. En positat, ja.
2: Ja, ja, nettopp. Men det är egentligen inte det som Bojan här börjar vid. Alltså så snart har han ju inte nå länge Alante Ismail så börjar han att bli örer och han nöjer just till kjöss. Alltså. Ja. Och det här är en också ett också känt lycka som motiv närmast. Eller så är det här vi att följa sig höra till och häva någon. Jag vet inte, kan undra mig att det kanske är mer vid att kurva eller så snart. Det är egentligen en typ som man har känt efter i bokmöten. Men jag vet inte om man i det kan på samma måte. Framlägga en sådan karaktär.
0: Nej.
1: Gäster ut är vår Gudrun och Jakob Stove och jag kom till Hans. Vi tar då Paul Danielsen Desa och Jon Sven Hansen sätter sändningarna samman. Filosofiskor vill åter i lusten nästa söndag.
3: Hetta var sendingin Filosofiskur, annar partur av tjei som Armgar Erge leið til rattus. Og til næsta sending høyrer vi den sang vi Sissel Kirkjubø Tugin renner.

0: Vi tar då By the Bus som är festesankeren av EP:n Tja Beine. Och huvudsankeren av utgåvan är Won't Let Go som Beine själv lyser som känsliga med deppeln av utgåvan. Och det är ju till sanchen av Beine sjunger åren If This Is The End or Beginning of Us.
1: Och Beine har sagt för mig snur sankeren sig om inte att geva upp men att arbeta sig djögnen till torfera hoppas det inte alltid är till lättaste. Vi får alltså sätta Won't Let Go. Tja Beine. We could

0: Vi tar då surreble, vi säkerhets och tangende videos.
1: Och till några andra. Efter skolan har brunnit över tonläge ut genämikon som väljer tonläge som AHL-lärgren. Alltså det är mest en nytt folk manna bulten kvart år, kvart skolar. Och ofta är det genämikande som är imister bara personliga och tonlägaliga, men det här var ett fel. De älskar tonläge. Sankrin som de har givit ut i år är via mot och här snart är nytt ung folk som åra och tonas mer av utgavna och jag uppfattar flera som tonläggare. Så jag tycker att det är en stor verskattland som det här var tjockt en skolar.
0: Vi tar det efter skolan av Brunne, vi lär någon via mot.

0: Lea E. Björk beinleis ur Studio 5, Mørke Lilla, stora takk fyrir, hatt har vært han fyrst av Trimon, og vi færa til Anna Sanchin, alt fyrir at kjør vel, Lea E. Björk.
1: Takk. Jag tror att det är ganska just det här lite. Ja.

stressen i kroppen. Och jag ser sangren handlar om åken. Det kändes som natten och någon gatt i ända. Men kännas vid den tar jag ljusen i tändra. Vid det fröj, frats och den ägglang. Dansa och tatt i takten till att stäcka ihop. Och det flottet och tattar i täska i arter. Och pulsen hackar. Jag stod och gacka, jag stod och gacka. Vid det väl och vippa en framme till. Jag kan spela för mig, jag hade tatt.

Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

0: Här är en strånkor som är en 2 cm genom andra bakom gammal terrorvär. Och tills kommer det att bli en tågskor och så avtrycker terrorn för att det är slivs. Och så avtrycker flyger och rejser ner. Stundt jag flyger ner och rejser med en bjöld som väck.
1: Och ett annat liv. Samröva vid 55 år gamla Johan Paula Ness ur Nesi och i Kvalpa. Månadagen klockan 5:05.
2: Och nu är klockan 6.
3: Grönländske stjärnlagaren och danske försvarsadministratören skulle skriva under avtal vid amerikanska försedan så att ni i vikna. Men det här märker inte att folk i Grönlande anta latan.
4: Det är för något värre resten av välskandet för Trump. Han kan bryta mening och man vet om det. Så man kan handla fram av stora hosten i avtalet, Blue George.
3: Vi tåsa om avtalna vid Stjärnmålafröing som har bo i Grönlande, Bönlöjes och i Sendingsnä. Och när vi vast om torske kanslaren Friedrich Merz kan hålla fram efter två landsparsavälderna som är ro i det, här flockren Johnson ser ut till att vara stora täbaren. Trump kan bröda mening som man kan hålla fram att stora hos en avtala i Gjörd. Det säger Bittla Sonton som bor i Nuuk i Grönland om avtalarna mellan Grönland, Danmark och USA.
4: Över offeren, jag har ju vant att nämnda arbetet för att täcka långt tid att Danmark och Grönland får att dra alla så länge som görligt och skaka sig utan brötingen. Så det var över offeren, ja.
3: Var det en latte och på några mat att en avtala var Gjörd?
4: Nej, det är allt inte. Allt folk här i Grönland är värden. Man bojar och man vet själv. Man vet inte vad det är i avtalen än. Så det är man sådär.
3: Vad är det man är sturen om?
4: Ja, alltså, nu vet jag inte. Man vet inte vad det är i avtalen än. Det är faktiskt jag som drömmer. Det är nog inte helst bara om Grönland, men det är om underland och sambandet som USA har i underland. Så... Så det är för något värre resten av välskandet för Trump. Han kan bryta mening och man vet om det. Så man kan hålla fram av stora hosten i avtalet, Blue George. Så,
3: ja. Ja, man huxar inte att nu är det ett punkt om sig om man heter ströje.
4: Nej, det vet man ju inte. Alltså, vi har inte sett avtalet än och som Trump har gjort ofta för så kan man bryta mening. Ja.
3: Det säger Bittla Sonton som bor i Nuuk. Ragnhild i Skårene som Øysne bor i Nuuk har inte tagit till samröva i det, men hon säger i skrivljum på honom att hon vill glädja om avtalen vill underskriva och tror att hon vet om avtalen nu och att hon har intryck av att de flesta i Grönland är rotat och att folk har allt i rummet utanför nu än de har varit. Som nämnt så är det inte grönt än kvart ständer i avtalen. Danske forsadesraharen Mette Fredriksen vill de inte säga något om innehållet då hon tar sig vid journalister för ute för då första fjär så gärna var allmänt att en avtal var gjord.
5: I respekt för de sista dagarna och allt ska vara på plats som avtal så kommer jag inte att kunna gå in i det konkreta innehållet, men jag kan säga att det där självklart har varit helt avgörande för oss i de här förhandlingarna. Det har både varit önskan om att styrka säkerheten i den mycket mycket oroliga världen vi är i och så att det vi har kallat de röda linjer ska respekteras, alltså att vi är en suverän stat, kongeriget Danmark, att grönländarnas rätt till självbestämmelse också i framtiden ska vara respekterad. Och det vi kallar sån territorial integritet och det är allt samman något där innehåller det här.
3: Det säger Mette Fredriksen och vi är inne i flåfärde till New York, här hon och grönländske stjärnlagaren Jens Fredrik Nilsen samman vid amerikanska forskarna i vikna skulle underskriva avtalarna. Tøyntene om avtalarna kommer frutja dagen till att Donald Trump skriver i omanna av sociala medlen om Truth Social. Han skriver med den andra att fudgjendare från USA inte kunde göra vikvämmar i lövor i Grönland utan godkänning ur USA. Att USA för att öka om sitt härnavarliga virksamhet i Grönland och att avtalarna är galtande om alla över. Och vi och hon i utvärldsrådet är Birgitta i Dallas, Jötmåla Fröngor, som har bott i Grönland i mörda en tutsjär. Välkommen.
6: Tack för det.
3: Hur har reaktionen varit i Grönland efter att det kom fram att en avtal har varit gjort?
6: Ja, som helst
2: halde jeg at reaksjoner altså folk væren, men eisene nok så jævlig iver at hentan avtalen kommet. Folk har jo bare til utmeldingene som jeg har hørt, for jeg halde ikke til. Og det som folk lettet om at Kjølsager rettron til Grønlandet, sikkert å være varvetter og suverenitetron til Kongarujnån og tann territorial integriteteron intakter. Og det folk glede om. Hinnveien så det eisene til som med andre har vært vi til å kjøpe for motmeldsgångnån fyrre år. De sier nå, fyrre år bo og digger færre av gøtene, nå bo og digger lykke ikke færre ut, og være for ivrig, og må lykke å takke seg de andre som kommer, og en avtalen vil underskrive. Og ta seg masse jugger eisene fra formannen for en av anstodflokkene, Nalle Rack, Pelle Broberg, han viser ødlundsporningene til Nalga Susut, og byer, sier at han kan ikke Här var en mening för han ser kvart i texten.
3: Ja, nu har vi sagt en negafär, men vi känner inte in i allt. Kvart är det som man är allra mest spänt från grönländska sjöjer att få svär på, tar vi in i allt det allmänt.
2: Alltså jag har alltid att folk är spänt på IMIS, särskilt tror jag Trump har sagt att ödlhansare inte är lika som ergingen upp. Så det är snett till Torfers med Anna att söka eller meta om hur det hände han tryckter avtalen är dag för det mån till att tryckter avtalen som är från Ocean and Altrush. Det som är spännande är kanske eisen det som ligger utanför det som handlar om militär eller tryckna och hernar politik. Det är eisen det som du nevnte vi ta fortjellige og uiløver. Når en uiløver så vikvom at USA får gangen imot det, og eisne, det anker uiløver som USA ikke innskjør, hvor skal så gjerne, og hver skulle pengene så komme fra? Så det flere av oss som scenarion och kunna röna att gita om som kunna vara spännande som också vita än tog vita är att Mark Rubio har sagt att hända en avtalan inte för att kosta amerikanska skattebörgare näga så ja, här är nog att vara som är avhåver som också får vita och i vikna som kommer.
3: Ja, om vi så tänker att här när vi är så nämner amerikanska forskaren Otro Social att det är ett ökt här när vi är lite visshemme. Kvad säger grönländare om det? Kvad hade jag sagt om det om amerikanskt här när vi är lite visshemme i grönländer för?
2: Ja, alltså han säger han lägger ju att träd att han för att börja heter visshemme bina vägen och i Taimon ökenon som är vikommande och de sier han at de de flere av. Så det er sånn det spennende for grønlendinger at vite hver amerikaner nå for å komme, og hver det verer mer. Som helt kan man jo si, altså ut i store myndene, hever den amerikanske altså, USA har jo ikke vært å betrakte som en fortjente i Grönlandet och har varit en allierare över akkurat som Stora Bretland var i förrjön. Så i gjengen togjena har det inte varit ett fortjänderlig relation. Men här har vi ju eisen varit tjejliga rönder som grönlandare har haft. Vi har blivit flott från sted till sted. Mellan annat ta och i Thule Air Base som jag nu känner för Bedufik Space Base blev grundlagt. Ta var det en tjej och familjer som blev tvangsflott från Thule Ökjönon. Så ta och tala ner om att nu kommer några baser så råkar vi att här är det eisne grönländare som också är det nu här till åkon. Släpp åkon nu att färra av jakt som åker plia och i Thule Ökjönon som åker damer att eller bli att bruka.
3: Och kvart väntat ju annars att den avtalen har vi sett. Kan man så känna som ett punkt om vi är som skön om Grönland?
2: Alltså och på en måte kan jag säga att detta vanande är akkurat som at nu er nu hever hetta punktet av som strun om verre og til enda og jeg ser i avtalene som også er så spent og sutt på hva det er. Jeg har alltid opplevd at som de fleste jo eisen sier og er glad for at her er kommet en diplomatisk løsning av båret. Og så er det jo så som Bidla jo nevnte at og vi vet jo ikke endar er det noe som endar via en underskrift det snur ikke om Trump men så er det hinveien vi ødlån politisk og vidskiften og i alt så politikk så er ikke som endar via noen punkt om det endar ikke bare alt skal en relasjon skal vi lykke haltast det kan komme hendinger her man blir nødt til at tolke på avtalene men ta og i jeg har tatt ikke avtalen så ikke går at det i detaljen om at jeg tok så ikke hva hendte han avtalen så er det reelt hever å si for Grønland og for tryktene og i Arktis.
3: Takk for det at du har vært vi og kom i dag, Birgit Dalle, Kjøpmåler for Inger. Tve utländsk herrskip vid Ja Uyfer Jonas och Denar. Det upplyser Osanridges och Fischemalaraje. Franske ojaren FS Normandie är i förskån sjöomvälde och i havn från Ydda och fram till 30 september. Så gärna kommer brettska fregatten HMS St. Albans som vid Ja från 30 till 26 september. Bergskipna har finnit diplomatiskt löjve att komma i förrest sjöomvälde. HMS St. Albans har östnivå vi tja uførjon tverferir i 2025. Till ute som bender av stora politiska brödingar efter väldigt i Russland. Det säger Teormarne Veje, serkunner i russiska omvirskiften, nu tar vi det i senaste väldöver i Russland. Russar skulle med den andra välja något om på i domarna som är underhuset i russiska tjövartingsnån. Välja börjar i frugadegen och har varit uttryckat diar. Tillsammans skulle Fjörndra och Holtzrush om på väljas för 85 år skoj.
6: Jag hade jag väl kjolt, eller urslid jag väl någon kjolt är nog så grejt. Långt nu vid Rokne 20 så gärna några stora brojtingar och i politiska sammansättningen i domene.
3: Flokkeren sammen til Russland, som stoler Vladimir Putin for seg da, hever ideen grøya morlodet i domene. Politisk motstøve i Russland er samståndes negv av marska, og flere velevne som er i møte krønnen i Ukraina har ikke finnet lov å stille opp. Men høyest her så kan velge korsene gjøre negre avbendinger.
6: Du hever unge kritiske rødder som slipper stille opp, Men det märker allugavel att folk släpper att se sina huxarna. Och det är forskjelliga måter du kan göra det på. Med landa vi inte färre väl. Eller vi välja en annan flock än samma Russland som är storslocken till Putin. Så det kan ge onkra avbändningar. Och omliga som kallar russiska väljaren helt där. Men det kan även ge onkra avbändningar om innan husets politiska valsbyte till dömes och i flocken under Russland.
3: Är det så särskilt att här vi skulle hålla eja vid hvis vi tar i urslutning och börjar komma om hur väl att tugga ner och hur snäck vi är kvar samma i Russland för?
6: Ja, jag tror det långt nu att tippa att han nog inte bröjde så näck. Jag dina är att se att samma i Russland häver en 300-tutje om på i domene som är och häver liksom tvärsringar till att man kallar konstitutionella majlåda. Det är gittigt att han ägstning för häva att han heter väl, men det är intressant för det är mycket lömst, det här tänker man att tälja. Ja. Eller vi ser att kvöver till mycket, alltså i procenten att samhället Russland för färg att kunna signast. Och så har han det väl undertögarna. Jag provar hit ju i morgon och testar ut till att hon är alla i samma steg som signast. Men hvis jeg sender min igjen enn senere, så er det kanskje en snedig signal.
3: Det sier Teor Marne Veie, sirkunner og russisk om virkjøftene. Velhølende leder etter i kveld, og først og urslitende vil jeg ventende kongjørt om skjeitøyene før skal tog. Østene i Torsland er vel, og starver til torske kansleren Friedrich Merz, hanker i øynene klønåndra, nå vel er i Berlin og landspersonen Mecklenburg for Pommern, som ligger i gamle Estertorsland. Vel som kristendemokratiske flokkeren til Merz, CDU, ser ut til å tepe. Det sier bare i danske og bretske kringkvarspe. Urslitning av Alnon har vi ikke bøgnløye, snakka Sia 4, om Mersk kan halda fram og i starven hon, men det er vantande undertøkende av honom og flotsjonen som øker truste av han.
7: Presset på ham er helt enormt. Han tabte, blev ydmyget for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt. Nu står han til endnu 2 valgnederlag, og måske, som vi hørte op i Mecklenburg-Vorpommern, til at ryge partiet til at ryge helt ud af parlamentet. Det vil være en katastrofe simpelthen. Og så vil presset på ham blive så voldsomt, at det ikke er sikkert, at hans partifæller omkring ham kan blive ved med at bakke ham op, og at dermed, at valgene i aften kan komme til at blive begyndelsen til enden for Friedrich Merz og hans tid som kansler.
3: Og der siger Tuinda Mavrinja, at det er i Tyskland, Sten Nørskov for i dag. Mers Solver siger, at høvast valgørslede i Mecklenburg for Pommen ser ud til at være en katastrofe, så får han ikke at lægge fra sig. Og vi har vannet, og i kveld minker han vinden nere i løyde låte Vestan, men i en 5 meter om sekunde, som i natt lakker nere i sunnen, små etter halskodja og torst. Sønt i natt drever av luftene, og ut mot i måttene for å rekne. 4 personer i morgen vekser han vinden opp i frusken vind, etter kvassen vind av landsendinje, 2-15 meter om sekunde, samt drie og regn. Sønt av personen i morgen gonger han vestrom til Øsning, og minker vinden nere i frusken vind, etter struk 8-13 meter om sekunde, samt tre og som fra løyer sløyder ui, to serum etla akkurst el ui støvån. Hiten skje til 11 sti, og i morgen tutsje til 13 sti. Og vi har kvöld med en annen hårst at grønlandske skjøtnerløyeren og danske forsedsraheren skulle skrive under avtale av amerikanske forsedene 17. vikne. Men det mersker ikke av folk i Grønlandet andre latten. Det er godt at man kommet til en diplomatiske løsning, men det er i smålåten noen i avtalene at vi får søtja hva hun mestrer for Grønland. Det sier Birsta i Dale, skjøpmålerforeninger som hever bo i Grønlandet. Og negv i vast om torske kansleren Friedrich Merz kan halda fram etter de 2 landsparsavvalene som i det her flokkron til honom ser ut til å være store tabaren. Sendingen Gjørte Heine Johannesen og Katrin Johannesen som øsne vær i utårstovne. Tøkninger var Leivor Thomsen.
8: Vi skulle se fra anlate. Olaf Olsen, attaver fra Kyrstjån og i Mivaje, bosittande i Havn, andre just av Loargerre, leierdegen 19. september, 8.5 år gammal. Gjerreferen vil lust sattne. Kjerstan Johansen, Klaksvuk, andre just av Klaksvukar sykehuset, og i det 45 år gammal. Gjerreferen vil lust sattne. Og gjerrar fyrr. Bytna Jakobsen, vanliga nevnt Bytna Tjåkjettik, fyrir grævar ur Vesturkirkjene, månadein klokkan 13. Tei og vilja leta blomur eller krans, kunne leta ungdomsarbeidnun tja B36 eina gave, konta og i peningastånunun. Gjerrar fyrren vir strømt av vesturkirkjan.fo. Kari Kjeldnes fyrir grævar ur Bethesda torsdagen 22. september klokkan 13. Minneskava kan letast Sarepta. Og så ein kunnkjer, hon fra Esterøyartunnelen. Vekna arbeidet Esterøyartunnelen stongter fyrir fersle komande nætunar fra i kvöld, sunnekvöldet 20. september, til frutjamorgunen 25. september, atlar nætunar fra klokkan 23 til 6 av måttene. Tilber at køyra gjøknum tunnelen klokkan 24, 01, 02 og 04. Esterøyar tunnelen. Og avskranen nå sunnudags løtan. Jonna Fristad Mortensen legger til rattes.

0: sier vi til. Olav viser fyra fingrar av ærer i håndene og fyra av hinar. Hvordan jeg var fingrar her vi her? Hva vil sure til noen? Spyr vi til. Jeg husker ikke om deg, sier Olav, og viser vi til fingrarna. Hvordan jeg var fingrar? Ja, annars damer mer bedre perer, sier vi til. Altså, bare at jeg ikke for bleiter. Kløy med seg perene og hans surøplene, og hikk at fingrene av meg. Olav smøylest mest til jeg støft nå. Det var to sjølver som begynte å ta som frukt, sier vi til. Jeg tar til rødt og tølene jeg vil heve, og ta i heve fyra fingrar av ærer i håndene og fyra av hinare, så vil jeg gjerne vite hvordan nekver fingrar er og i alt. Jeg sa en fra en mann, jeg vil jo sende noen, han bare en arm, sier vi til. Kål, sier Kamma. Ullak, sier en annen jenta. Hallå? Hallå, sier Olav og klappar atter. Som er kjørene her har bare ett bein, sier en av henne og dronjene. Og så er det et annet bein av tre. Hei, hei, hei, sier Olav. Finkrar, hvordan er det? Og kjørene her kunne ha hjertekrok i stedet for i hånd, sier vi til. Her var tusen bein. Ordelig av tusen bein, spyr Iris. Jesus Christ, motlar Olav og ryster vi høtten. Du banna jeg, man skal ikke banna, sier Kamma. Olav skriver av talvene. Han skriver 4 pluss 4 8. Kanskje han rett, sier vi til og vi Kamma, ta tøymen i livet. Kanskje det nok så stort litt det her var støtt for deg. Riven Ostor. Vi teller helt rett skolen i råten i det. Lovisa har vært sin streng, tog vi teller seg at hun hokser om rasere biler, men hun snakker om også kjellet. Ja, og så atler hisse bøkstavene i atle togene. Nå tekner Lovisa et størst P av talvene. Ok, sier hun. Kjenner onker et år som begynner vi P? Promper! Sier ein som eit Rasmus og fær ødelbøtnen i af lenne. Eisne Kammo. Jeg rattet til, ja, smøylest Lovisa, og skriver prompur av talvene. Onnur år? Panta, sier Rasmus. Ja, til eisne ratt. Lovisa skriver panta, og Kamma smøylest Rasmus. Vi tello huxar, så da brekar. Penkar, råbar han. Pura ratt, sier Lovisa og skriver penkar. Og pizza! Eisne ratt, Lovisa skriver pizza. Og nu smøylest Kamma til Vitello. Og pannekakka! Roller, Vitello, roller, sier Lovisa. Jeg klarer ikke å fylle av i. Pesto, sier Rosa. Persilla, sier Kamma. Pera, råbar Vitello. Puha, sier Lovisa og skriver som ditt er røsk. Pasta! Sier Rasmus. Vi riv noen oste og smør, råpar vi til oss så. Riv noen oste og smør? Lovisa undrast. Nå nei, sier vi til oss. Det var bare at jeg ble knapt lige mega svenker av ødel og mæt noen. Les i hester. Så igjen Vitello i færne skola hever han se hvordan negver bøkstaver er og atle stene. Og i boken, sjølvande, men eisne i sjånvarspen noen, av tinkon i køleskapen noen, av sosapakken noen, av hauragrynen noen, atle stene. Nå køyrer han i byen noen, sammen vi mamma og fylger vel vi. Her et hva, sier han og peikar, men de bor etter grønn noen. Ja, sier mamma. Her er en rattlig lesehester, skal jeg si der. Hipp, hipp. Sier mamma. Og her ser nummerplatene, her et L og et P. Du erst avfører? Mamma smøylest og leiter etter en parkeringsplass framfor senteret. Og her et E og en vørvåkne, men hva stenter er? Ekta teppe. Løt og sættene genga deg om han framvi ødlån handle noen i senteret noen, de færre kjeipe inn. Hva stenter er som kjelten noen? Spyr vi til. Herra frisører, sier mamma. og inni og i matvöruhandeln checkar vi tello alla bøkstavarna av vörnu. Stendur súrepli og hasum posanum? At det en påse vi súreplon, så tæ man ta gera, sier mamma. Og her et H at træt, og her et N, og her et P. Ja, hekka tu, sier mamma. Jeg gleder meg til at jeg doer ordentlig å lese, sier Vitello. Trygg mer, sier mamma. Det gjør jeg alvorlig, eisen. Hjertje. Mamma sur. Vitello kommet hjem og har glemt han nødja jakken til seg etter i skolen. Her sin hjertje koster en bøndager, sier hun. Jeg vet, sier Vitello. Etter å glemme vøttene, men hvordan kunne du glemme jakken? Det var ikke så ringt, sier Vitello. Det var så heit, og så hoksa jeg bare om åkst annet enn jakker. Jeg tror vært skal jeg minnes til affære i glemmekassen i morgen og vite om jakken er kommet her, sier mamma. Så vet du det. Ja vel, sier Vitello. Glemmekassen stender utenfor det verste i Tjahusavørnet. Han är storor och fotler av klävon och tinkon. Och Vitello huxar att det är omövligt att finna en jacka och göra sina orotten. Tog betor i kammar kommer vi att hjälpa honom. De stannar av hötten och i kassan och Vitello finner en mega sväka hette trots att vi är någon dättning hött jag. Sjukt! Säger Vitello och kylisk hos när jag kan glömma en så coola hette trots att. Så finner kammar en joggingbuxor vid guldstrypen. Här var det gott nog heldig, säger Kamma. Wow, säger Vitello och lejtar vågare. Han finner en vattenrevolver och Kamma finner det sjukaste av visseläckare helt nere av botten. Det är lyckligt en dräka och luktar av järper. Och hon finner en sån här jola hos oss. Häsen glömmekassen är den sjukaste av skattakistan, jublar Vitello. Yes, säger Kamma och finner en av vötter vid perlorna. Mamma kommer ut i gångerna, tar Vitello kommer hem. Fanns det jackan? Bära rolig, säger Vitello och toar i hettetrotcherna för jag visar mamma och detning hade. Jag och Kamma får nog virkliga när jag ånår cool ting. Vikoskifte. Det är vikoskifte och Vitello ska inte skola. Han heter Cornflakes och är surer. Nå, hva sier citronen til mamma? Spyr mamma. Jeg vil ikke gjøre, knarrer Vitello. Kamma er ikke om og abba så innom, og Max og Hass er irriterende og bare reipa om ta nødt og teltene til oss. Hva vi vil i? Spyr mamma. Han heter William, sier Vitello, og hukser at William nok er bedre enn åndsje, selv om han bare er en lyd lårstund. Vitello cyklar iver till William och ringer på, och William är inne och vill ordla gläver, då han ser till Vitello. Wow, ropar William och vill klämmast. Hej Vitello! Hej, hej, säger Vitello. Tumt att spela kåpa och indianer här. Ja, yeah, säger William, och så för att här är krutsch i gärden och jag William och Taimon. Tar ger ett indianeratält med några kläver som hänger till snor. Ett indianeratält är det wigwam, säger William. Du vet nog sån ägg, säger Vitello. Sjölden du har slutit. Där spelar du fullt rön och tjota kvann annan. Och hovast mamma William blir sur om kläjen jag snor någon så får där ojus och kola från henne. Och där spelar av Williams att tälta. Och att han har cyklat där av venon och spelar politijakt och tjorarna är kip och zombie. Och där skjuter eisen i en ufo. Och Jesus och just dit är så avföra fitter, säger mamma William. William? Sier Vitello, ta han skal hjem. Altså, det kan godt være at det mega cool og ganske skole. Ja, sier William. Men også er det faktisk fine greier å spille som fyr. Og så gjør han William i en klemmere. Bare en kjøttene. Vitello. Lovisa har kjøtt Lars deg alt stavreg. Nækre bøkstaver er det sammen, ei, ei og oi. Coole bøkstaver, sier Vitello. Om man er indianer, så kan man råpe ei, ei, ei, ei, oi, oi. Om man er vittler og gjør også farlig. Ja, sier Lovisa. Man sier eisen i ei ui rein og reint, ei ui rei og rett, og oi ui høyr og hørst. Hoksar Vitello. Der det nok så ståttligere, sier han vi kammo, ta det genga heim ur skola. Hver gjør? Hæsse bakstavner, ei, ei, oi. Ja, sier kamma, og man kan byta der om, så om anker det føringar deg et lokkost og vil hava meira saft, så kan man komma til å geva honom meir og saft. Sætjen, sier Vitello, og jeg kunde skift navn, jeg kunde ite Vitello, du veist, vi ei. Gott hos gott, så eit jeg Kaima fra nu av. Og mamma eit Maima. De finner på flere år vi som stuttlige bøkstavnen. Eisne nøkker god år som sletjer til. Ta Vitello kommer heim, stender mamma og i køkjennom og gjør kaffe. Hei Maima, sier Vitello. Vil du høre hva du lærte i skolen nå i dag? Ja, fortell, sier mamma. Rei, rei, rei, rei, roi, roi. Mamma hikker at Vitello og suffer. Vitello smøylest og sier, og annars eit jeg Vitello fra nu av. Lus. Öll bøtnene få en segel vi heim om at jeg lus i flottjen. Hva? Råpar mamma tar hun ser segelen. Wow, sier Vitello. Godt råpa der. Lus altså det olekraste, mjarrar mamma og flitsja sinder undan Vitello. Ja, det nek som heva da, sier Vitello og skrier seg i høtten. Nu først du bænt i bæ, så du ikke smittar med. Mamma køyrer under Vitello, og du næster ikke vi næka. Jeg færger apoteket og kjeipa. Ok, sier Vitello. Og mamma gjør atra et mørkeligt jo, og rytter frakkan og taskene og knakan og løyper av sted. Vitello gjør et størst skumpe, og spiller kjævbåt og sjårenarer, og en som jakstrar en storan hav i en harspun. Men så mamma langt og atter. Hun har vi kjøpt lusakamp og lusakamp. Det skriar og skrujer alla stedene i Amer, sier hon og støyter okst feitt ut i høttet av Vitello. Det livet nu? Spyr Vitello. Vi er ikke byrja enn, sier mamma, og for at greia Vitello, men han sitter i kernen. Au! Sier Vitello, til mamma greier nok så harst, og så hikker hon om nøkker lus av kampen. Du kan råpa så gale du vilt, sier mamma og hikker vel at kampen hon. Grejast skall du. Finner du nekra? Spyr Vitello. Ule mamma. Vær ein her? Ein kjempelus. Mamma held kampen hon så Vitello ser. Olekkort, sier Vitello og ser at lusen rör sig. Så olekkort, sier mamma og grejer og grejer og stekkar tjatt. Her ein atrett og her ein atrett. Åh, oh, som det olekkort. At han av vil mamma släppa bæ og greia seg sjølvar for jeg vil ha vois ui at Vitello ikke vil smitte henne. Det hever han korsning ikke. At enda mamma pura ferdig og ligger i sofaen i kimen og fær seg et glas av kvittvinn. Herre god og feir og frelser som hatt av er olekkost, motlar hun. Om to fær kvittvinn, så kan jeg få kåla, ha? Sier Vitello, for jeg feirer lusjner. Fattar bare. Suffar mamma. Og hva får vi til døvra? Spyr Vitello. Det er sant, sier mamma. Jeg bøyler ikke pizza. Og kunne vi det til sofaen og ikke film? Vitello smøyler sitt beste smøyl. Hvert som helst, sier mamma og ringer etter pizza. Bæra jeg slipper fra at hukse meg seg vemmelig i døyrene. Coolens, sier Vitello. Og fer i køleskapet etter en av kola. Og håper ikke at jeg er sørst og fer. Han fer løs. Sørste skoledæver. Det sørste skoledæver en sommerferiene. Øtl bøttene er i flottjen, og Lovisa stender vid talvene og snakker. Vitello hikker gjennom vinteren. Han hukser om hinaferiene han vakte mamma og Tullia, da det var første skoledæver. Han hukser om hinaferiene, de skulle du tegna år vi enn. Han hukser om at fylltjast vi kam og ui og ur skola. Han hugsar om at han hefur lært allt stavræði, bæði tær kjælíu og tær stuttlíu bøkstavnar. Han huxar om att man ska sitta nog så nek stittler och inte kan spela så nek som fyr. Och han huxar om Anna som är hänt, så igen han börjar ju skolan. Lovisa snackar. Vitello Gaspar. Kamma säger, shh. Vitello smöjlis till henne. Hallå? Säger Lovisa. Hon har uppenbart sagt också vid Vitello. Vitello hickar upp. Kvät? Lursta du? Nej. Lovisa suffar. Ska jag säga allt om att du? Nej, det är inte nejot, säger Vitello. Lovisa smöjlis på en märkliga måta. Jag huxar om allt detta vid skolan, säger Vitello. Åh ja? Det är ju spännande, säger Lovisa. Ja, det är nog så nek så tjejligt, säger Vitello. Javäl, säger Lovisa. Jag står akkurat och skulle säga till hon kvart jag skulle läsa på i ferien. Jag till dömes jag skulle sitta så nek stittlor till rättliga tjejligt, säger Vitello. Och stöttfröjt tog mig är inte superväl och heller inte utrat och heller inte kör som har leja jenter och det är ens också annan som är sin bort. Lovisa hickar att Vitello och säger ont. Men det är okej om man får att då läsa böcker om tjorannarar och zombier. Och frukosten är okej. Och du är en okej lärare. Tack för det, säger Lovisa. Så jag alltid kom i attor. Attor? I skola? Okej. Okay. Okej. Okay. Lovisa hickras inte förvittna på Vitello. Så det vill säga att vi suttjast attor i första flotje efter sommarferierna? Jeps. Vitello nickar. Och så finner vi ett lojk och det av vi gör vid dig tjejl och tinkerna. Och vi Olav. Jag klarar nästan inte att boja, säger Lovisa. Nu, nu. Tack då roligt, säger Vitello och rämper sig. Först skulle vi hava en länga och goa sommarferie.
1: Vi tar av hårs bøkene Vitello for i skolen. Jensina Olsen har lyset for jokken, og Kim Fops Augustsson har skrivet. Sjur Gullbøyen tog til det først. Bøkene for lærere for lagt skrevet ut.

Mit Achtler weiß nicht alt so wär. Hatte bunte, ta lange Chatna und ein Lichtabella, query mei in Wegen und rundan um auch Scholf. Pax war fernlich Haus und kött vor Bilan ja komma. Ta war kalt, men stillt. Ich huckte upp i loft und sag, was es svarta runt den spegeliga blana i mittlen skudgene. Miriam, som stod i mine, settest knapplig att huka och hala i åkona sin denir efter. Är allt okej? Hon svärdar inte och Stefan valde sig kvickliga läsan. Miriam? Jag löste mig ur tjätten och rann ivet till henne. Hon blödde näsa blå och drog ontena tungt. Nej, det är inte. Vi fick vaftarna ur tjätten. Stefan tog han upp i fänche och bär han in av gångbredna. Jag hörde bilen som närskast. Tjetan häckade in och svatchade i lockt i vrånvägen. Omkyrd av en ont i mån skugga efter. In i hettene. Surger runt om mig övrigt i det. Lockmalt. Utan att det ger något som helst flötes det upp i ödel som sitter runt om mig i skullastånet. Jag följer hur det äcklar jag mig. Hur det huxar sutt och vita som är. Miriam ligger ännu sjukare hos någon och bara här är jag mittepillen i kräppen. Katastrofen. Pax försövande jag hula i om åren då jag rönt jag grejer och frakostar kändes att bli i skola efter. Katastrofa är ett grekiskt år och märker bara en brottlig vänt i en händiga gång. Disaster är ejsne grekiskt, eller disastro. Astro mestir stjörna og dis mestir önd. Man held jo at stjörna stort jötlum fyrr, men ta kinesiska åre fyrr kreppe er wei hi og sett saman av teknanon fyrr vanta og møvulega. Shut up, Pax. Han takte og vid forre omater jögnun aina og Mario bannun, undersjåa bannan. Ta jeg kvart i vråan, sa jeg at han satt og helt så fast om kontrolleren, enn så var han en bjergjengarkranser. Jeg har vel loggbåtsen av ummer atlas den. Eisen i skjola. Hun ligger i fengen. At jeg må glitra til luden og i minstren, hun gonger en pinka lud til menneskjavere som renner halta jaunvægna. En møvleg er at hun klarer det, men vanten fær alt at blektra og rytla. Hon går en önd stjötna och lysen i råna. Fruja! Fruja! Läraren säger och svimmer. Hon ljöar sturen av malen. Ta i hittar upp följa hur sig kvirr ödlig skolastån i er och hur sig vart andligt jag med er. Veren tja mer är fotla av rivon. Och nu suttar jag till det. Kyrkigaren ojer i följt. Kistan kastar ljus ut i rymdena. Pax och är fylltast. Vi drar flytt undan några mammon som vilja lejast och kvinna och någon måare. Det är tydligt som mamma ger att jag inte har missat ett barn, I guess. Röjna hållta fast i sin nickne. Det gör ju allt det som det är mäckna och. Men det är inte något att blasa svartar alltid in i en sjukan kropp. Hon nu är ju ensam ett latter. Jag och Pax. Stefan ständer i mitt mamma och pappasun och hickar medan sin krita kvite kassen vid det låra över nir och äta kola svarta hålet. Han kunde ta samma stäger vid tjätene runt om mina. Han är en fast bonden i Miriam. Till jag ägsne. Jag följer kostar riktigt och skriktigt och i mig så kvörst som hon kvörver. Miriam... Ja, vi är ute ur kyrkigaren och prikar omkring mig av öxlarna. Det är Stefan. Jag har försökt tåsa vid han så långt och kunde huxa mig att ha sagt allt mövligt. Men självande får jag inte åri upp. Han är genom svörstum, halvsugen, fracka och ser så bleiker ut. Jag har alltid att ägare sig er. Han teker ett sammanlagt papyr ur innan lommanen och rattmörda. Och är den i brettet av sunter vet jag att det är teckningen av de svarta baden om vi till reja husen och hon bor. Miriam vatsar till mig nu vintar jag honom. Stefan,
Han kvætir aftur sig. Foreldrene stand og búi eftir honum. Stefan, minnist þú það að Daenerys kom og bjarga í Jon Snow? Han blundar og andar djupt inn, men sverar ikke. Hinn með múrin, dreganur og hon, þá man helt að allt var líjótt. Han higur upp og nikkar. Against all odds. Ja. Han rönnur að smúlast og kvædrat rúmsjátt. Så tekur han kvikli í hånden av mig. Takk fyrir að þú komst. Röddin ljó mekanisk, en så är hon programmerad til að frambyra årene. Han sýr það sama við pakk, så hann har vendt sér við og fyrir yfir til foreldrene. Drekar? Pax hikker underliga at mer. Glömta. Game of Thrones? Jeg orsker ikke svær om hon. Følg mig som en idiot. Dodge ikke öll til endan her. Jeg stande mellom alla grævstenene her og nikker bare. Kom, nu færa vid. Amanda kommer rennande og halar hjermen av mig. Som rådskåd ur torrare gör. Säger pappa Bacchi Miriam och talar av stålen och ut i stora sälen som var fotra av följt som är icke kände. Han luktest så nekv pappa Miriam att detta samma kunde vara han som står. Djupmalter, olvarsamer och syrkjen. Det var ett bråd ur gamla testamentet han las upp. En profeter som spottade om hur som annat än får att vara bjärka. Men att det alls inte får att vara tannhått som hon vantar i. Siktningar är det så lais, säger han. Det kommer oftast genom hemma som man inte är i safirse. Jag vet inte vad Miriam har sagt om hälsa talarna. Hon ville ju bara häva att Louis skulle hjälpa fram. Och här stod han och gjorde just det som hon inte ville häva näkran att göra att hon var checka ut. Fick det Joa som om att sjukan var tillåta henne vid vilja och att det omkran hårt skulle vara gott. Bullshit. Spådomar om osannolika skickningar och en ovantliga bjärtsing. Kan det näka och tuja tuja nu? Jag skilte att det var så läst jag ser det, men jag ville bara släppa väck härifrån. Ville bara släppa bort jordtarra mata minnastan och hem till min äkna. Ta i sangren börjar jag äter, blunda jag och lät han tjoa och dona runt om mig. Lät han bara vara ljå utan år. Och så får jag hållt vid mina egna gärna för att tala innan han har fyrigen. Goa Miriam. Nej, nekv mer än det. Sterska, stortliga, otålna, traska, idealistiska och vånryga Miriam min. Är vi ettla bænt heim? Spyr mamma, tar jag vid finnarna i mannamikvne. Heim, säger jag vid en mun. Tar vi komma till hus för Amanda ut att spela och mamma och jag färre in till Paxotej. Kaffe, te, mjölk, saft. Mamma Pax röjner över att bli och sätter allt mövligt av båret till åkara. Nej, jag har alltid inte års till näka. Kake, kex, en bolla kanske? Nej tack. Kaka? Mamma! Pax tröttar stävene och rymmer ut av terrasserna. Är färgat av någon. Följer knappliga kosmoger och lät mig gloja ner av flysa nära sida. Illgräs och gula blommor växer upp i mitten där och jag aldrig är neva läsan. Pax ständer och hickar att du är sammanlagda klappstolterna löter, men väl så att sätta sig bant av flysarna under linjamer. Ytlamans blomster. I rätt gör någon ena slenåt av blommor. Han tänker mot henne, slutar han av flera försonter och blägar petten upp i loft så att det länder ju har någon åkon. Hömlio. Hanna kan han är sin denarre och byter sig petten av. Jo. Han minns där vi platt jag spelade att allt var retande. Jag får mig rejsningen på det av en hömlig. Smakaren stinker i munnen. Vi sidorna låter och titta och halter och har egna gröna ärver, I guess. Mamma Pax kommer ut att veta om vi är okej och om vi inte har allt komma in och få åka en dräckamån.
bara okkurst. Solen skynir. Pax hikri sig på honom och svöldsir. Det här nöjtes där inte att se det ut för idéa, Patrikor. Kom nu bara in, ha? D-vitaminer. Om man har löt det så. Pax blundar och vänder anledning upp mot solen. En inte. Och hon leder och kommer att sitta. Vi suttar bara i vid vinden jag tjockar honom här som Miriam och jag första för sålde och äcklade Pax ur sin klappstål. Det viskar som flera hundra år sedan. Vad hände i grunden via sina hunden och tjockar? Spurde hon mig. I ypte öxl. Han pladde alltid att komma att röja efter till han så ett kväll inte gjorde det. Pax blundar en. Vad hände i grunden via sina hunden och tjockar Pax? Till inte ens fann jag inte att. Okej. Ja, han var bara pist väck. Löje. Ja, kanske var det morskipet som kom efter honom. I flänne. Ty det var just det som Miriam säger. Och rymdar varann Pax smultest till moin. Och i görskvöldet, då jag var färdig sång, kom Amanda in i kammaren till moin i nattkjola vid en halv hon kostaskaft i hånden. Jag vet, hon är löjen. Men just detta kostaskafte var särstakt. Vi plattade att kalla det beduinpillen. Mamma har gärna förlisat äventyr för oss om en länka för vi vackande kamelon och grönon och ason. Och så vill jag manta sjåva att det var en sovren värlig fjackare. Han öttalejs beduinkänta och jag skulle vi. Man kunde göra ett kallt på sig ur dunne vid pelarna. Det var längst sedan vi gjorde det senast och hon måtte gärna bojarna löte till i andra i vanligt efter och hej torskar mig om anledning. Hon kunde mig om hare och sa så allvarsom ut att jag måtte smilast, hoast en tunke steiner framvis klämte allt in i mig. Men så tjallade vi i ögmörsene, slökte ljuset och talte till sjållysande stötterna under loften. En eronäkrar blänka suger efter i loggbogsene och jag har sett mig för att skriva där. Ta Amanda var av jag ut ur kameran och kommer i morgon tog hon honom upp i hånden. Vi är detta för en bok? Jag var nog så tjockt att jag gärna från henne. Jag menar så vi henne var man aldrig när och ständare bländar någon att det bäger någon. Heter en bok att skriva attlaner ner i. Hva fri atlaner? Atlaner om at gjøre heimen til et bedre sted. Amanda nikket jeg og smultes til min som om hun visste just hva det mente vi. Det første som jeg skriver ut av blav og loggbordsene til Miriam er en tale til henne. Megafonen er tunga halvt ui og oppi alt henne utenfor løgtingshuset stender medveren og kladden ikke atter og fest seg ui. Pappa sier han og bontje utenfor burrasalen hinner meg i veien og regner av smøylas til min. Bilar kører av og av fram vi, og kvarja for pappa kvarver at han fri eintar av antie, er han er helt horven av bontjen og tar bilerne borster. Men han vil sitte han til. Tjetan klapp helt nyr av veien i seneste løte, tog korsen jo ut av ena dette og skøva i latje av bilen som kom kørende ved nekvare fjer inn mot bynen. Det var pappa som at enda fikk løstene og som avtok seg skuldene for alt. Det kjennes framvis blåska efter han skulle inn og sida for åkken, men mamma ber med lovene å gjøre det. Øtl foreldre har vært bruk for at halte at de kunne bjerke seg noen bøtt noen fruja. Jeg smiles til ansere og han nikket til min. Hör du med? Ja, svär att han lutte skären av skolan när man går någon pensionist som är sauna och utanför löktingshuset. Jag får ej av din och ej. Det här var Joshua är kälte som tar halta syna mittlen. Human change, not climate change, ständer vid tjukkons stäven av dig. Det här lyttade upp och vattrat till mig. Tack för att det är där och är Det skråar i megafonen och vintern för blöjen i bort när jag blir fram vidtalande. Men det gör hon inte.
Jeg dog igjen åtta nøtt. For at nøkker mening skal være i nøkrumpen nå, må jeg først og fremst fortelle dere et sinter om min beste vinkone, Miriam. Da jeg vidt våre smarre, platte Miriam og jeg ofte at sitte og lese om rymdene i en bok til mer. Vi låser om hvordan stjøttene blir til og hvordan det er kurve etter. Hvordan ganger stjøttene er i okker av stjøttene eita og hva det ser mest vidt av Så var det en stor ting. Vi var luttlar og vi var alltid sammen, hon og jeg, til hon måtte flytta borster. Vi ætla å halda sambandet, men gli og fra hverjar er det. Til bedre kom hon atter, og til bedre kom hon bænt inn i min flokk og sett seg ned under lina av mer. Miriam var den eneste som ordentlig visste hvordan bensjen jeg var for ødlån til jeg var luttel. Til nu. Nu vet jeg tida eisne. Jeg rattest alt mittlen himmel og gjør. Hundar, hestar, fremmand, folk, flåfer. Så tar vi byrja å ta oss om hver jeg avvarskan dolching og vevelagsbrøydingar heva av hjørna og alle renner og uppikvar, så ble vi sjolvande sturen, men eisne idl og måttleis. Men Takk også vi Miriam var at tøyda var akkurat som jeg ikke mekna jeg stand anlitt til anlittsvi, så var hon alltid her og tog i hånden av meg. Og tøy jeg helt i hånden av Miriam, så var alt bedre. Hon stod tja av meg, og bare vi over etter stier gav hon meg dyrve til å kanna og skilja hva det var som er rattest og hva det kunne gjøre vitta. Det gjør jo næstene tøy da kom til omkvarvskreppene. Alla stannar runt og i heimenon, mestja folk fylgjennar av dolching og vevelagsbrøytingon. Allarmest ut heimon fatak og londonon. Det er riande, men lyka sallan til okkon som er ovelfyre er nestan meira riande. Kvi er det så ringt a få folk a leggja naga ui hvordan vi fjæra vi okkar gongustjötno? Det er jo avgjerande fyre hvordan folk heva da og hvordan framtiden fyrir a vera. Tui, mu vid, brøyta okkara egna mata at vera til i heimenon. Og tui, mu vid, atter og atter seta fram krøv om brøytingar og få at hei som sida vi åpyrt at lusta og teka ta røttu avgjernar. Ta flakra rett i egna krotsin og namer. Vi fyrstan er bare en skukkamynd, men okkurs kjenti vi i kroppsbornum. Okkurst rørande vi kvose vindrin aldar og i tøynun. Jeg vent i anlidnun og man steka å en av løte. Han smuiles til mun. Stefan. Nikkar som fria sia mer han ok. Jeg andet djupt og ta så vujar om alt som vi kunne gjera fri omkvar vi gjerandstenun. Han svealer latte soar jokken kroppen. Kanska kunne ting verilja brøytast. Vi kunne öll köra minne och genga meira, huxa om vad det är vi detta, vara meira nögt vid det småa och få att det som vi långt äga röka långre. Reis okon och standa fast vid det i Matil. Ta nyttar onke att fjäla det fyrtui som du öttast, ettla röjna är en ontandui. Ta kvarvir sig av tui orsök. Du måst stilla det anlit till anlit svitta. Så lär som vi gör det här idag. Och du måste ta så om det. Så lär som är röjna nu. Miriam är inte här långt. Hon är flott borster. Hesa för fri allt. Hon älskar i sol, tonlägg. Så är tidig att henne så allt ansar vujar i mittlån stötterna. Och om hon hänger ner till lockarna så är det rätteliga vujsug att hon ständer att ha och bitchar om hur människa att hon inte tar sig samman och bjärka sig självare. Jag saknar Miriam, kvönt han enast att det. Jag saknar henne av hånd och halvt och henne av något ålrött. Men jag är er och tid är er. Och om du vill minnas Miriam samma vimmer så kan du anda djupt in, blunda och bant nu djäva till själva att lyfta om att bröjta heimen. Ty vi tåra Miriam och vid vilja. Jag blunda och hittar efter.
Ein fuglaflokkur fyrir að flóa á tekinni á búrasalunum. Stærar sum fyrst syfta sig ein veg og svo breyta kós, allir í fela, lengt, lengt upp og burstur. Pappir eisne burstur á bunchnum og vi fær ikkje eiga á hann nekrastane. Så klappa folk og fær nýr av talarasteinunum. Stefan stendur að sindu bursu frá og bújar til það tinnst út. Fölk koma að taka í hóndun á mér. Tósum hversu sýrtlut þið að Miriam ekki vann á sjúkunni og hversu gott það að ég minnist hann á hendan hótt. Ég veit ekki hvað þið skal svera dæmum og það en latið þá eitt hann sýsta konan sleppur hóndun á mér og löysi mig úrsynum samkennandi egna festi. Hei Stefan. Hei. Hver Pax? Ég upp í öxl og smúlist uppgefandi. Væt man nekran til við vissu när Pax dukkar upp. Hon hefur stolt av þær fruja. Nej, nu börjar tjú ekki eisne. Stefan hefur hendina lengt nirri í frakkalumunum, men ser ut som han meina það. Okej, okay, takk, men... Hon har helt sikkert sagt att vi må kämpa vågare, råba härar och blöa vid till de lusta efter oss. Jag ger ett kast vid hötnen upp här som klattningren och allt han får in för lödes igen. Utan himr bläkar jag en stubban och däv och lät hårna att rätsa. Passar. Stefan nickar. Och du är färdig i handen här att det? Han smuglist ett trött smugl som hevda kostat honom nekva kräfter att ledas ju i frackan. Reje riddare. Oh, nu börjar tu inte ejsne. Hon är väl stolt av där Stefan. Han ryste vid hötten och nu hegge nier. Särskilt spärna vägen att det är rätt att bortna fram mot honom. Ta gilta minstre glampar i solarjåsna. Snurr sig runt och runt utan början eller ända. Nu är det hans turer att fylla farlarna. Nej, Fruja. Hon gav tärarna. Ja, till att göra vi som är aldrig vara bäst. Och nu är det att det är bäst om två tegrarna har en vit till tickare. Men vill du inte kräckvarna för det? Kanske är det klar att höra det nu. Kanske skilja dig. Han tänker först så läslig om bortsen att det är bättre för att han för att missa henne. Men så lägger han henne in mot brinkene och krossar armarna fast om henne som är det folk han fåner. Kanske. I uimind mer det är sin första plats som vi spysbore. Tror ju folk och en tomme stålar. Stefan tar bogen fram och de hittar spyrjande åt honom. Hon skriver gärna för henne till honom. Säger han och stannar det upp. Blir bara och rönnar få att hämmar allt av rötterna. Papen hickar utsjögnen vinter, ja, och mamman nyra händerna som hon hällde fast samman. Stefan finner det han lejtar efter, men stegar så av och lyder att hämmon. Kanske att kvirrande en torfrare tjöar honom att få år ihop. Kanske är han om att ivergeva sig till töknerna. Kanske ser han bara ta ett lysande omkvarv av systersynet i stålmån här hon plattade sida. Kom nu, smulast hon till hans här och är någon äter löses upp till dust i en solarupo. Så hickar han ner i bogena och läser vid klarare rött. Hus, heim, mät och kläger. Om vi inte visar kvarion vi strujas för det så till anses kära vid okon själv. Men vi vill ju inte svuja okon själv. Och vi vill ju inte svuja så gångestjötena som vi livar av. Vi vill ju inte svuja fram till er attarli. Tui standa vid er ute och tui för att vi tar standa er så nekva det er som tar teker till tid som gärna reglerna är fäta att det nu eller omkantui. Ta i över en smartjenta, platte pappa mina bia samman vimmar och är ni för att lägga mig att sova om kvällarna. Det var inte en länge läster vid finon åren och kryptiskon väntingon, men en anföljt bön om värjo och en tack för det som vi tötte. Hus och heim, mät och kläger.
Og hese fyra tingene å hotna steinane ui, hva det vil si at livet et godt liv som menneske. Huset til stedet her som til torst og hett og trygt av vera. Heime til området i verene her som to år til og her som to hever dine røter. Mæter til som du kører ut din kropp, for han kan ivliva og liva, og klæger verja til ut i omkvarvet du erst. Så enfalt det å være til, og så torrførst det. Du alt dette høtt. Og hver det som høtter menneskene? Hver det som ikke lukker om grunnleg i underåkere tilværo? Hver det som vitende og vi vilja og legger til eneste steg i alle åkere støtningskipen det blir til at livet som menneske? Til menneske skjoldt? Vi setter eld av frumskåner for å få plass for neiton til åkere brukere. Palmolje til åkere håpframleit og gerantsmætvører, og for å få fossil og brennjevnene opp ur hjørne. Og det å hese brennjevnene som gjør åkere streim, halte åkere versksmion i gongt og flyte åkken mellom bøyer og lånt. Så hver som det brent av, sauna kult vågjelta seg ui åkere loftkvolvet. Og nu har vi gjort det så lunge at en brøyding hent. En kjetoreaksjon som kjøtt for et spinn som ikke kan stegges. Trøyene som binder koltvilt og tilsyn kjøtt borster. Vøksteren i haven og eisene, og øyseren i ærstes braner og slipper ødlån sin og metangasse ut i samme trånga luftkvolv. Jeg vet hva jeg vil si at jeg var andan i. Jeg har, siden jeg var født, haft en sjuk i lungene som skjer med kvann den eneste dag. Og jeg bare en jenta, en døtter, en syster, en vinkona. Men jeg vet at jeg ikke mer før jeg har vært sakna. Jøren åkere heim, åkere hus, åkere mæter og åkere klæger. Men hon eisen i åkara stora lunga, og skulle vid anta, må vid lätana anta. Vi må läta fossil och brännjävne över verande i hjörne, vi må läta skåna växa, och vi må djävast vid att dolka hövne. Än kunde vid vänta gångtne, men tygene knöpp, och det som ska gerast är kolvältande och allt omfätande. Ja, vita vid, ty att vysyndene samt om att hittna jörn och pumte 1,5 hitastene sammanbor vid stöje innan utnarmänniskorna, så ången väver atter. Vi färra iver omarna gott till att väverla och i nekvastane för att hava äckvistligan hita och torskvissar. Nekvastane och ledjande ödner och flow till självstyrkjande andarna i en tjakar av gångkostjötno är så ring att ången kläger kunde välja hon långer. Ången mäter är att leva av, ången stä är att fästa åkara röter och ången hus är tryggt. Ta i Eva smartjänta, hukte och på pappa min och helt att var han kommer och säger nasa bönna så var ången öttast. Så kunde jag lade egen i atter och cykla in i ena dröjma av er. Men det här var vid ödeljörst allt av lunge. Vid det här var doa och paganten i åren, god tid i illusioner och det här var glömt att titta runt om oss. Kanske vid att lägga hemmen och in i oss själv efter en bröjning. Tugen är kommen till att vakna. Vi stannar er orvägen och vi får ånga tog att godtäcka att åkara framtog blir ädra och att framtogen till åkara efterkommar och blir kola upp. Detta är inte bara en bön om hosemme. Detta är ett rop om hjälp. Till nu ett la ånga tog.

감사합니다.

Chiffre Grotto, the hopes of a nation.

Nekvar proseccoflaskor, fyra tequila shots kvör, jackar slunkter i stålarryggor. Klockan 1 på natten, i dans i ordliga sex